0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: sunetul are sens.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: today's best variety.
1: Woo! I love it!
2: Este ora 6.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
6: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Gorun.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Cumpere încă 5 sisteme de rachete sol-aer. Premierul desemnat Luca Niculescu se va consulta astăzi cu 3 dintre partidele parlamentare pentru formarea noului cabinet și stabilirea programului de guvernare. Conform calendarului stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu va discuta de la ora 11 cu reprezentanții PSD, de la ora 13 cu cei de la PNL și de la ora 15:30 cu reprezentanții UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe astăzi o decizie după 6 amânări în cazul recursului înaintat de Guvern și de Ministerul Finanțelor la sentința din 5 mai a Curții de Apel, care obliga executivul să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor. Ieri, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă cererea lui Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și în Alta Curte. CCR a transmis că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Într-un comunicat Messenger Press, Curtea subliniază că prevederile Constituției nu pot fi folosite ca o cale de a ataca hotărârile judecătorești și nu pot transforma CCR într-o instanță de control judiciar. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun, prevede un proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputaților. Proiectul modifică legislația rutieră și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Potrivit actului normativ, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră dacă au suficient spațiu. Capitala primește peste 87 de milioane de euro pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare, a anunțat ieri primarul general Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, finanțarea va permite achiziția 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze noi și 40 de autobuze electrice. Banii sunt nerambursabili, iar primăria va suporta doar TVA-ul, precizează Ciprian Ciucu. Circulația pe noul pod peste Tisa se va deschide astăzi de la ora 12:30, când va fi inaugurat și punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, o nouă legătură rutieră între România și Ucraina, anunță Compania Națională de Drumuri. Noul pod a costat peste 50 de milioane de euro și va conecta municipiul Sighetul Marmației de localitatea Bila Țervka din Ucraina. Bulgaria începe demersurile pentru a achiziționa încă 5 sisteme de rachete sol-aer, a anunțat premierul bulgar Rumen Radev, la o zi după ce 2 nave au fost lovite de drone în zona economică a țării din Marea Neagră. Radev a subliniat în același timp că dezvoltarea capacităților de combatere a sistemelor fără pilot în domeniile aerian și maritim necesită timp, fonduri și o abordare sistematică. Premierul de la Sofia se așteaptă ca guvernul să pregătească achiziționarea noilor sisteme de rachete antiaeriene în următoarele săptămâni. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de Dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
4: Gherila de Dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
5: Așadar, bună dimineața tuturor.
6: Gherila de Dimineață. Matei, Gilda și Nic.
7: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
5: Și televiziunea cum nu se mai face, domnule. Adevărul e că, de fapt, se mai fac și telenovele, doar că au ajuns la alt nivel astăzi.
8: Mult mai profi, mult mai profi.
5: Ar fi Ana. Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, nu? Aia e telenovelă? Se poate considera?
8: Da, cred că da.
5: Și altele, hai că mai vorbim.
8: Are dramă? Da, sau puternică?
5: Ah, are.
8: Mi-ai fost scrisă în ADN o chestie asta.
5: Păi, ce-a fost în mintea mea, nu știu. Gherila de Dimineață, bre.

Guarda la

0: Bună dimineața, Gilda.
1: Bună dimineața.
0: Bună. Mic.
2: Bună. Și foarte toată... bun cântec. Mi-era dor de... Dar so... mi-e dor de telenovele. Bă, una cinstită.
0: Lumea.
1: Nu contra de tiranic.
2: Da. Nu mai sunt cinstită. Acum se fac pentru intelectuali. Inși care suferă de...
1: Actorii care deja au teatru în spate.
2: Bovarii
1: și filme și joacă între
2: actorii novele. Sunt foarte buni.
1: Sunt foarte buni, da.
0: După cum observați, doamnelor și domnilor, a început ce altceva decât gherila de dimineață.
3: Gherila de dimineață.
0: Într-adevăr, Ana mea a fost scrisă în ADN, sugerează și Gemini. Iubire cu parfum de lavandă, de asemenea, eu trebuie să recunosc că astea de la ProTV, pentru că ce am citat mai devreme sunt de la Antena, nu sunt atât de cunoscute. Rupe Antena pe telenovele, inclusiv chiar Petrecerea Antena 1 a fost de-a dreptul.
1: Gândește-te că producția de la Pro pleca la Antena și ce știe că se face pe la Pro, se face acum la Antena.
0: Ca
2: da,
0: să vezi.
2: Aia i-au invitat ei pe proteviști la peeling. Înțelegi?
1: La pileală mai bine.
2: Au, de acolo s-a mutat conceptul, s-a mutat omul care a îngrănat conceptul în peisaj. Și astfel antenele au devenit, chiar dacă pentru unii ca mine, disruptiv, transgresive, pentru alții sunt apa oxigenată, lipsită de deuteriu, cum bea un coleg de-al meu, etc.
1: Dar pe de altă parte, dacă
0: apa oxigenată
1: de
0: și oxigenul lichid aș completa.
1: De seriale și
2: era
1: Pro.
2: Coros.
1: Pro are serialele lui, nu uitați.
2: Pro
1: are Clanul, are Vlad, are alte seriale cu altă greutate.
0: Păi, mai sunt? Ar fi întrebarea.
1: Unele au continuat cu alte serii, altele s-au încheiat, așa cum s-a încheiat și asta cu Lavanda mai este acum.
0: Așa îmi sugerează, de exemplu, Gemini, care cred că e fiert pe telenovele. Fiert.
1: Și pe de altă parte, Pro are Acasă TV, nu uitați, că ai postul telenovelelor Acasă TV.
0: Ce-i drept. Antena n-are un post specializat în telenovele. Deci lupta continuă și dacă până la urmă genul ăsta de televiziune ajunge să unească genul ăsta de televiziune, tot e bine decât să se înjure. Dar și aia e tot o telenovelă. Viața e o telenovelă, doamnelor și domnilor. O telenovelă depinde cum te uiți. Depinde cum, dacă te uiți așa la aparatul de radio, în timp ce se aud vocile noastre, aici de față, Gilda Comărzan, zice ceva în spaniolă.
1: Da. Hola.
0: Telenovelă.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Mic, ceva în spaniolă.
1: Ce ora es?
2: Matei, nu sunt de acord cu tine, deoarece vectorii noștri de receptare sunt totuși configurații rizomatic, prietenă. Ori asta face
0: zi bătrâne.
2: Băi, mate, când Corae spune lucruri cu adâncime epistemologică, lasă lumea să noteze. E răcoare afară, un cer victorian spre sud, plin de... Dacă e adevărat.
1: Așa.
2: Nu zic că e adevărat. Metale grele, tranșe.
1: Tu zici de chemtrail?
2: O tranșă de chemicale. Spre sud, Matei, nu ești la curent cu cerul, pentru că, banal, te-ai lăsat de viciu, da? Când ai fost ultima oară în balcon?
0: Să știi că sunt mai curent cu cerul decât multă lume, aș zice. Și nu că mă uit pe ziduri, dacă înțelege la ce mă refer.
2: Nu stai cu vecini deasupra capului.
0: Da.
2: Stai la casă.
0: Da, nu trebuie să fumez ca să fac chestia asta.
2: Corect.
0: Stau așa și mă uit în gol. Mă ajută IQ-ul. Stau, mă uit, nu mă gândesc la absolut nimic. Sunt mult mai conectat cu cerul decât foarte multă lume. N-ați vrea neapărat să fiți în locul meu.
2: Kafka, frate.
0: Dar 7 și 10 minute. Deci ziceam, da. Telenovelă.
2: Telenovelă.
0: QED. Telenovela QED. E Quod era demonstrandum la gherila de dimineață. Am putea să facem telenovela Quod era demonstrandum. Pe bune, uite că așa ne vin ideile.
1: E prima oară când cineva tine neapărat să știi să sublinie ce înseamnă QED.
0: Păi da.
1: De rare ori auzi, să știi.
0: Pentru că sună multă lume
1: așa,
0: poate da. Nu știe.
1: Așa,
0: adică a intrat așa în reflex. Ce e aia până la urmă?
1: Cum zice TK.
0: De exemplu, da, ce e aia?
1: La ce e?
0: Ce? Și mai ce, adică? Ok, emisiunea. Cu de-a întregul. Asta urmează, viețile noastre urmează. Hello, mini-revelionul, o nouă zi, o nouă oră. Ca să nu vă mai zic, pentru că n-o să vă zic, la fel cum am făcut în fiecare prin joi în șine până acum, ce invitat avem, ce concert avem după ora 9 și jumătate.
2: Avem concert.
0: Avem concert, dar nu vă zic. În schimb, putem să ascultăm următoarea melodie.
3: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: De la băieții ăștia.
4: Yo, Highness, plic ușor bani.

0: nu cunoaștem mila.
1: Aqui Radio Guerrilla.
2: Apropo de care, abia aștept să ajungem și la toate subiectele astea, că mi s-a făcut dor. Noi, practic, de zile n-am mai comentat. Până atunci,
3: la toți președinții mint. E de actualitate, piesa îl include și pe Nicușor Dan?
4: A
3: sau e scrisă
4: început.
3: Puțin în... N-am pus atent.
4: Nu, a zis.
2: A zis Nicușor Dan, chiar.
4: A zis Nicușor Dan cu 4 ani mandat cu TVA-ul.
3: Cu indicialul, cum...
2: Da, da, da.
4: A zis și de Bolojan.
2: A zis de Iohannes.
3: De Bolo.
2: Cum ar veni Iohannes... Culme, nu știam replica asta, Iohannes, până la melodia Funk
3: da,
2: B.
3: Iohannes.
2: Care o să vină după 9 jumate, că asta
3: e. Băieții vin politic.
2: Apropo de treburi de politică internă a radioului, vreau să verific o chestie. Merge, nu cred, cred. E prima dată când fac.
4: Avem nuntă azi.
2: Ia zi. Hai, Gilda, nu vrei.
4: Nu-mi place.
2: Ce? Mic.
3: Vezi că lângă butonul pe care ai apăsat acum e scaunul ejectabil.
2: Ar fi tare să avem un scaun de ăsta ejectabil. Pentru team building!
4: Yay.
2: Și da, Gilda, o să băgăm un somnic înainte să ajungem acolo.
1: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
2: Cu asta am terminat cu bucătăria internă, doamnelor și domnilor.
4: Avem ghirilocuri acum din bucătăria altora internă. Dacă tot am avut și piesa lui Funk B care spune de Lamborghini și alte mașini și bani și mili-mili-sili, știrea pe care o să o aleg eu pentru ghiriloco acum vine de la TVR. Ați văzut? Ați observat? Știți știrile?
2: Dau seama la ce? Nu cred.
4: Este acum, cel puțin pe Facebook-ul meu, toată lumea discută de deciziile Sorinei Matei, care arată ce se mai întâmplă prin TVR, în ideea în care sunt foarte mulți angajați, puțini care își fac treaba, dar alții care vin la muncă, spre exemplu, în mașini foarte scumpe, care pot fi 100.000 de euro, 200.000 de euro. Și totul s-a întâmplat. Și o să vă zic de ce spun știrea asta aici la Gheri Loco, pentru că avem situația următoare. Sorina Matei a zis, băi, uite, avem niște angajați care vin cu mașini de lux la TVR.
2: Așa.
4: Te-ai gândit pe treaba lor, nu știu
2: cine
4: ce.
2: Cine știe ce contracte au, vorba aia.
4: Poate, da. Care vin la TVR cu mașinile astea foarte scumpe. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat? În cadrul unei emisiuni difuzate pe TVR2, o fostă jurnalistă TVR, o fostă crainică, a venit în mașină, cred că mi se aude ecou.
2: Dar nu știu de ce, pentru că n-ar trebui. O să încerc să reglez mai încolo, dar mai zi o dată. Hai, mă, Gilda. Nu vrea Gilda să se joace.
3: Da, ce Dumnezeu?
2: Ok, deci, cu așa. TVR.
4: A venit doamna jurnalist, însoțită de fiul ei, neputând să calce pe un picior, am înțeles că avea o problemă la mers.
2: O fi sărutat-o pe talpa piciorului.
4: A venit însoțită de fiul ei, la volanul unei mașini foarte scumpe. Fiul ei lucrând și el în TVR.
2: Așa.
4: Și aici a fost sesizarea doamnei Sorine Matei. Peste mă, mamă, fiu, vin la TVR și cu mașina asta foarte scumpă. Și emisiunea doamnei Marinei Almășan, doamna Marina Almășan a venit pe pagina ei cu mai multe clarificări, printre care că ea a creat momentul acesta special pentru fosta crainică să vină, pentru că nu putea să meargă și atunci ar fi avut nevoie de un moment să fie cumva, știi, inclus în emisiune. Și ar fi spus dumnea ei că mașina este închiriată de fiul doamnei.
2: Oricum.
4: Dar.
2: Da.
4: Dar. Când vezi că vine mașina pe stradă, ei se duce așa la Pangrati, vezi numărul de matriculare BTA. Pe ei îi cheamă Bota. Și acum te întrebi, care sunt șansele să închiriezi o mașină care să aibă numele tău, de fapt, în inițiale pe acolo?
2: O să credeți că am luat o razna sau ceva. Deci pe lângă faptul că nimic nu e imposibil pe lumea asta, pe lângă faptul că mai râdem, mai glumim și noi, ce impresionant este, și multă lume nu face chestia asta, în mașini mult mai ieftine, în janghine și așa mai departe, că de-aia e traficul din țara asta. De-aia nu mai ajunge nimeni nicăieri, ne enervăm cu toții, suntem... Pentru că oamenii merg singuri în mașini. Foarte mulți. Impresionant este că mama a venit cu fiul în aceeași mașină, nu contează, putea să fie Ferrari, Lamborghini, whatever. Dar au fost doi oameni în mașină, iar pentru asta, glumesc, nu. Dar gândiți-vă așa, e o idee doar.
4: Da, știu că s-a discutat despre asta, să reducem traficul, să împărțim mașina cu mai mulți.
2: Exemple.
4: Da, nu știu ce să zic eu. Eu n-aș vrea să împar cu nimeni, zic sincer, decât cu cei cu care mă simt bine.
2: Și până la urmă, care e problema? Nu justifică banii sau lumea invidioasă sau...
4: Nu, că sunt foarte... Ideea este că la TV se vorbește că la TVR sunt foarte mulți angajați, de fapt.
3: Nu, la TVR e nepotism și așa. Nepo babies.
2: I know.
3: De când există TVR-ul, nu...
2: Știu că am lucrat acolo. Ceva. Am fost colaborator pentru o scurtă perioadă de vreme.
4: Câte persoane erau la un post simplu? Să-ți aducă o hârtie de la imprimantă,
2: spre
4: exemplu.
2: Nu știu dacă e voie, nu știu dacă e ca la bazele militare. Fotografii n-am făcut, dar pot să vă povestesc, pot să vă dau din casă puțin, de la TVR, și probabil că s-a prescris oricum că asta se întâmpla efectiv acum vreo 10-15 ani. În fine, ideea este că am văzut eu cu ochii mei, mai țin minte dacă erau 2 sau 3 oameni care efectiv țineau un trepied. Înțelegi?
4: Voilà.
2: Nu exagerez. Era un trepied pe care era o cameră de filmat și însărcinați, felicitări, cred că între timp s-au crescut, erau însărcinați cu stabilirea,
4: da,
2: era pe trepied camera aia, avem 3 trepiede în momentul ăsta în studioul Radio.
4: De ce nu avem 9 persoane care să țină?
2: Exact. Să vă explicăm cum funcționează un trepied, doamnelor și domnilor sindicaliști TVR.
0: Publicitate. Publicitate.
5: Sinele învinge.
6: Vlad Zaha vine azi la Sinele învinge la ora 16:30 să vorbim despre noua inițiativă legislativă care propune dezincriminarea consumului de droguri și ce s-ar schimba dacă trece.
7: Cu Mihai Dobrovolski.
6: Doar la Radio Guerilla.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
9: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici, aici!
10: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată, Pro fără precedamere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
13: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
14: Iar stai pe social media?
15: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
16: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland Cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
19: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Tequila Phonic. Exact.
1: Da. Tușiți scaunelor. Tușiți. Marin Sorescu. Am terminat cu chestiunea Porsche-lui.
0: Nu am terminat, ne întoarcem la Sorina Matei. Bine. TVR nu se termină niciodată. Nici măcar la Radio Guerilla.
1: Nu. Nu au decât să continue. Singura emisiune pe care o urmăresc este Viața Satului și a fost un reportaj chiar de la noi din sat. Mi-a crescut inima de bucurie. Chiar urmăresc Viața Satului, fără glumă. Sorina Matei, pardon, dar e un mecanism de retorică rudimentară. Adică ce, dacă ăla venea într-un tractoraș ca în filmul când pleacă bătrânul la peste dealuri dintr-o Dakota în alta, era mai ok?
0: Asta mă gândeam și eu, că...
1: Retorică de cea mai...
0: Lumea are tendința să cadă în capcana asta, a invidiei până la urmă, e foarte ușor. E cumva lesne în același timp, în sensul în care s-a întâmplat și cu Laura Vicol, sau cum o cheamă așa. Pe lângă eventualele probleme, că
1: ce
0: se judecă,
1: are,
0: nu? Are tot felul de avioane, nebunii și așa mai departe, dar mare parte din ura îndreptată către anumite personaje e prost direcționată, aș zice. Ar fi îndreptățită dacă ar fi corect direcționată. N-are sens să fii invidios pe niște oameni care au mai mult, nu știu, succes, whatever. Dacă îți demonstrează că e ceva în neregulă, ok, aia, despre aia vorbim. Dacă are, că nu știu ce rujuri și așa mai departe, e ușor greșit. E o tendință, în fine. Și subiect sensibil și tabu pentru multă lume, dar asta voiam să zic pe scurs, de acord cu tine.
1: E publică, e din banii noștri și trebuie să ne exprimăm în legătură cu asta. Și a scos din priză întregul discurs tipesa asta, Sorina Matei, despre schimbările din televiziune, pentru că televiziunea națională este în siajul și copiază, prin urmare, televiziuni gunoi ca ProTV și antenele. Da? Și de acolo trebuie să... Ea a promis și iată cum se scoate singură din priză. Iată, domnule, ce se întâmplă. Angajații noștri au Porsche sau nu știu ce. Nici nu e treaba ei. În definitiv m-am și interesat. Șoferul costă mai mult decât să închiriezi o mașină de lux.
2: Așa,
1: și copil, poți să te duci în satul tău natal cu șofer și bodyguard.
0: Da, șmecherie ar fi.
1: Să te plimbi un pic pe acolo.
0: Să-ți iei șofer
1: grande,
0: la căruță.
1: Comandant.
0: Cum? Să te duci în sat, să te duci în sate unde n-au ulițe, practic, au, nu știu, n-au loc de mașini și așa. Să te duci cu șofer închiriat pe cal sau la căruță. Aia mi s-ar părea de-a dreptul interesant. Plus că, apropo de comparațiile pe care le-ai făcut în legătură cu colegii noștri din presă, așa, e o vorbă, gunoiul unora, succesul altora.
3: Kafka, frate!
0: De exemplu, dacă merge treaba 731.
3: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Nic, n-o să-ți vină să crezi ce fac acum în virtutea faptului că poate după ora 9 eu n-o să mai am timp.
4: Previzibila deși jumate.
0: Și-ți fac cadou.
1: Mi-a venit rândul!
2: Da!
1: Totuși, Matei, zic imediat, dar când zic gunoi, nu e ceva, adică nu...
0: Doamne ferește!
1: Nu, e cultură de masă.
0: Știi cât de bine se trăiește din gunoi?
1: Nu sunt elitist, dar nu pot să nu observ că tot ce se produce este cultură de masă, deci gunoi. Deci ceva ce ne ține într-o oală cu presiune și nu învârte în capul nostru. Vrei să ghiciți ce am eu în cap?
0: Da. Și al doilea cadou pe care ți-l fac, e să o luăm de la capăt, că au trecut vreo 30 de secunde.
1: Bună!
4: Previzibila deși jumate.
1: Vă scutesc pentru că e joi, mă voi cantona pară la 45, deci la noi în țară.
2: Bun. Zob.
1: Niet.
0: Este formație?
1: Este.
0: Este mai mulți, adică ok, și băieți și fete?
1: Și băieți și o fată.
2: Băieți și o fată.
0: Mai cântă?
1: Nu.
0: Nu e zebre?
1: Nu.
0: Nu, ok, bun.
1: A fost zebre.
0: A fost, doamne, dar noi nu repetăm, dar ce-am înnebunit.
1: Poate strecorează o zebre.
0: Bineînțeles. Ce-am înnebunit.

0: crede. Cum arată, cum ar veni? Ele
1: nu, nu sunt darwinist absolut deloc. Nici revoluția n-ar fi condus la
0: e ca și cum
1: colorit atât de aberant cum are zeba.
0: Apendicul meu crede că mai are ceva de făcut în ziua de azi.
2: Ghicim sau nu?
3: Da, vreau.

0: Radio Guerilla. Mie îmi place viața enorm.
1: Și culmea, această rubrică se cheamă
2: Previzibila deși jumate.
1: Așa.
3: E trupă rock.
4: E trupă rock.
3: Cântă rock. Și
4: da.
3: Deci nu mai este activă acum.
4: Nu.
1: Noi dăm la radio? Nu prea.
4: Nu.
1: Nu. Deloc?
4: Deloc.
1: Deloc nu dăm.
4: Deloc.
1: Această trupă rock.
4: Asta spune multe, Matei.
3: Au activat în anii 80?
4: Da.
3: În anii 80.
4: Da.
3: Și cântau rock. Ah, Sphinx! Nu. Erau două soliste acolo în Sphinx.
4: Hai să lăsăm Sphinx!
3: Te-a plăcut răs, te-a plăcut trupa?
4: Mi-a plăcut, mă duceam încolo, un pic mai încolo de Sphinx. Pentru hai că să... mă gândiseam la...
1: Să ajungem unde trebuie să ajungem. Deci nu e Sphinx, doar că nu. Clar, timpuri noi, numai timpuri noi. Mi s-a blocat în cap timpuri noi. Știu că n-are cum să fie răspunsul corect, dar...
3: Asta, du-te în zona Sphinx dacă vrei.
4: Da, mă, întrebați-mă, știu dacă... Ți-a fundamentat viziunea despre lume? Da!
3: Te-ai întâlnit cu...
4: Oh, da, trupe. Chiar am fost...
3: Au fost în Cenaclu? În Cenaclu Flacăra? Au avut parte de show acolo?
4: Nu. A fost la Festivalul Cluba.
1: Celelalte, celelalte.
4: Nu.
1: Nu.
4: Okay. Sunt alte cuvinte.
1: Deci nu scrieți
4: nu
1: despre...
4: Celelalte, altele.
1: Alo, pe WhatsApp, fiți un pic atenți aici. Roșu și negru.
3: N-are nu. Femeie roșu și negru.
1: Eu citesc ce zice lumea, așa nu e vina mea că oamenii habar n-au să joace. Roata.
4: Ia, cum a ghicit?
3: Bravo.
1: A scris.
4: A scris, înseamnă că
1: Răzvan.
4: Urmărește cu atenție.
1: Felicitări.
4: A făcut ieri o aluzie. Da.
1: Bună dimineața, Răzvan, și bravo vouă.
3: Eram aproape totuși cu Sphinx.
4: Păi știi de ce? Pentru că totuși Sorin Chifiriuc a trecut la ei la un moment dat și au și cântat după Stranglers. Mai bine decât Stranglers e într-un cer violet. Apoi, dar nu era Elena Perianu la clape, pentru că am precizat, e o doamnă acolo.
3: Da,
4: e o doamnă în formație.
2: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nick Cocârlea. Marți de la 9 la 11 seara.
5: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
1: N-am vrut să întrerup, singura a intrat pentru că se terminase timpul, cum ar veni. Deci
4: da.
1: Roata. Ce melodie de la Roata, Nick?
4: Toate sunt trase.
3: Din 90, probabil.
4: Da, le ai undeva într-un format digital?
3: Dar să știi că sunt pe YouTube piese de la Roata. Ai un album între, mi se pare, nu mai știu. Da, toate?
4: N-au digitalizat, în păcate, nici remasterizat. Alege ce vrei. Păi ce? Ia, fă-mi o ofertă.
1: Acum, cum facem?
4: Pune-o Roata, pe aia cu Gheorghe.
1: Gheorghe, Gheorghiță, George.
4: Aia
1: asta,
4: este pe gustul.
1: Hai, Doamne ajută, să vedem cum se aude, ce se aude aici. Avem așadar ceva deosebit. Nu e nimic special, îl cheamă Nicu Cocârlea, dar
4: nu
1: este ceva.
4: Nu, recunosc că n-am respectat regula jocului, că trebuie să fie ceva totuși cunoscut și Roata au dispărut de mult.
1: Eee, treacă de la noi.
3: Lasă, Nică, tu faci cultură muzicală cu noi pe de altă parte.
4: Eu nu intenționez, nu, asta nu.
3: Nu intenționez, asta dar nu. Noi învățăm.
1: Ia auziți aici. Mama, asta e înregistrarea originală asta. Da, Electrecord.
4: Discul a fost imprimat foarte prost.
1: Stereo. Okay.

0: de hoje. Área machina da sexta-feira e morte. Privira, cruntă e, ucide fetele. Cercelul pare nou, el este un erou.
1: Wow! Este wow! Bre.
0: Te unde tot s-ar vrea, Gheorghiță, Gheorghe, George.
1: Istoria

0: Mă zici românești?
1: Alții au mărgăriele.
0: Are mai multe mărgi. Mai zi o dată, Gilda?
2: E, muzica ce a ajuns și la Sanremo.
1: A fost
2: 90, da?
1: Asta e. Tricou pe pieptul brucele, un las la gât mai măricel. Cine oare e ca el?
0: Știi ce mi se pare că sună foarte culmea, un pic contraintuitiv? Sună actual, în sensul în care mi se pare un stil îmbrățișat de foarte mulți din pezevenghii din ziua de astăzi. Așa, care stai mai cool, cum ar veni, nu ne interesează de fapt muzica, e o exprimare, e, sună super actual. 1990, România.
1: Poate se găsește cineva care are drepturile să remasterizeze materialul, să-l digitalizeze.
0: Electro, cred că aparține Electrocord, după cum pare
2: Electre,
0: pe aici.
2: Electrecord.
0: Se mai întâmplă.
2: Dar uite, Nic, în 2002 tu știai că revenise roata?
1: Ba da,
2: în atenție?
1: Da, am și văzut la lăptărie.
2: Da.
1: Eram 5 oameni.
0: Săracu. 7:39 de minute, încă 5 secunde până în galopul de publicitate, numai la Gherila de dimineață.
3: Publicitate.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
6: Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, deloc complicat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Costa Rica aduce textura cremoasă, cachifelată care dă tonul. Brazilia completează baza ciocolatie care ancorează blendul. Etiopia ridică totul cu caracterul siropos care refuză să stea cu minte. Iar Radio Guerilla adaugă vibrația și o face imposibil de ignorat. Tu ce plus inovativ ai adus cafelei tale? Ce ai adăugat de la tine putere și din proprie inițiativă, transformându-ți cafeaua în una extraordinară, imposibil de ignorat? Inspiră-ne și pe noi și zilnic o vizită la prăjitorie, de la care pleci noi așa și cu cafea, și săptămânal un workshop 1-1 la Origo Academy, să înveți cum să-ți faci cafeaua extraordinară, pot fi ale tale în Gherila de dimineață.
7: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită!
12: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor! Iați laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate. Guerilla de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.

0: 36 de ani mai târziu, după ce am ascultat mai devreme puțin, eu trebuie să recunosc că nu știam și pot spune cu ocazia asta că am descoperit roata.
1: Ai, iată, da. Da.
0: Dacă ar fi să facem cum ar veni.
1: Bună, dă-ți trompetă.
0: Ceva.
1: Foarte bun.
0: 7:46 de minute. Mulțumesc, Nick, că despre TVR nu am putut să mă abțin să trag cu urechea la discuția din spatele microfonelor de mai devreme dintre tine și Gilda. A patra generație în TVR.
1: Băi, da, dacă n-am socotit, mai cunosc și eu lumea, mai schimbă vorbă pe aici, pe acolo.
0: Știi ce mă gândeam? Nu mi-ar displăcea absolut deloc. Ba chiar mi s-ar părea foarte frumos să ajungem noi într-o situație de genul ăsta. Cu Radio Guerilla, da, bine, aici e diferența între o televiziune de stat și o afacere de familie, mai mult sau mai puțin, cum am fi.
1: Păi, ok, dați-mi acțiunea pe care mi-o datorați. A plecat, a plecat Dobrovol.
0: Asta e o
1: discuție. Ca să nu mai...
2: din cauza ta, Nic, de fapt.
0: Da, nu mă bag.
1: Că ziceam din cu acțiunea ta acțiunea odată. N-a vrut.
0: Nic e un om de acțiune, doamnelor și domnilor.
1: Nu prea.
0: Da, dați-i acțiunea înapoi lui Nic, doamnelor. 7:47 de minute. Ce voiam să facem? Voiam, mai ales și mai ales, să vă anunț că, pentru că e 7:47 de minute, poate v-ar prinde bine o cafea, poate v-ar prinde bine chiar o vizită la prăjitoria Bruzus, dacă e o pungă Bruzus cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Avem Costa Rica, Brazilia, Etiopia, toate cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Și avem mâine aflarea câștigătorului premiului săptămânii, adică workshop 1-1 pregătit de cafea, pregătit cafeaua. Vedeți? Că de-aia e bună. La Origo Academy. 0758948948. Cât
1: asta s-ar putea să dau pontul.
0: Yes.
1: Eu n-am dat pontul meu.
0: Ce pont?
1: Păi nu e de ce pune lumea în cafea și cum face.
0: Așa, da, corect. Că am uitat. Vedeți? De-aia e bună cafeaua.
1: Da.
0: Despre ce o să povestim.
1: Poate dau pontul. Mai avem săptămâna viitoare? Avem?
0: Rămâne de surpriză. Ingredientul vostru secret... plusul inovativ pe care îl aduceți cafelei. Surpriză, săptămâna viitoare, nu cred. 7:48 de minute.
3: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Guerilla.
0: Și mai repede, vă rog frumos, pentru că nu e frumos să o lăsăm pe Gilda să vă aștepte telefoanele.

0: Radio Gherila. Mi-mi place viața enorm.
1: 0758948948. Concursul Bruzus, cu ceva în plus de la Radio Gherila.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Aici, aici, uite-te și încoace. Așa frumos, aici, aici.
4: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Gherila.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Casa ta, unde te simți în fiecare zi liniștit și confortabil. Momentul în care ți-ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. Cele mai bune sfaturi și înțelepciuni de la bunica. Tu ce ai include dacă ai putea în patrimoniul UNESCO? Convinge-ne cu locul, sentimentul, momentul sau, de ce nu, persoana ta și un sejur de două nopți în Delta Dunării la Green Village Resort poate fi al tău. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață, liniște, natură sălbatică, unde Delta Dunării întâlnește Marea Neagră. Frumusețe care îți taie respirația în cea mai mare rezervație naturală din Europa. Evadează la Green Village Resort, în Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
8: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
13: like Facebook Radio Gherila.

0: Radio Gerilla.
1: Publicitate.
2: Muzica românească.
3: Și așa oameni educați, așa ascultători de conducere și cu bani și cu toate astea și lăsați o doamnă să stea în picioare lângă telefon acolo așteptând telefoanele 0758948948. Nu credeam că o să prind așa ceva.
4: Cu ce a sezonați cafeaua?
3: Of, of, of, of. Nic, te rog frumos că
4: da,
3: ziceai.
4: Să dau pontul. Când pe vremuri,
3: așa,
4: chiar și în zilele noastre, când mai beau cafea obișnuită, cafea de două feluri. Obișnuită, cum bea toată lumea,
3: și
4: specialitate, dacă te ești cafengiu și din când în când vrei să mai bei o cafea bună, mai puțin prăjită, etică, nu știu ce. Foloseam Hell. Puneam Hell. Poate e tot aia cu cardamonul.
3: Avem voie neapărat și nici nu cred că ar fi indicat să zicem.
4: De ce? Nu, bre, e o... e o sămânță tocată mărunt, se cheamă Hell, se pune în cafea.
3: Okay.
4: E cafeaua în borcan.
3: Cum ai speriat? Am crezut că e mizeria. Așa, zi.
4: O fi cardamonul asta, Hell-ul, știe cineva. Și pui, ai luat punga de cafea, obișnuită, da, alimentară, repet.
3: Așa.
4: Pui în borcan, pui două lingurițe, cam la 100 de grame fac eu. Uh-huh. Deci la 200 de grame, 4 lingurițe de Hell. Amesteci bine și lași să se împletească și iese o cafea minunată și la filtru, și la ibrice.
3: Cam cât de des opărite. Ai sugera să se bea cafeaua asta așa, ca să și rămână ceva special.
4: Cum? Da, din clipa în care ai încercat chestia asta, nu te mai lași de aia. Dar între timp, printr-un miraculos, miraculoase întâmplări și alinieri de astre, am primit un borcan de dulcea, miere de mentă. Miruța, ești pe fază, fratele meu.
3: Da. Zinic, ne ascultă lumea.
4: Așa, ne ascultă Miruța.
3: Așa, da.
4: Miere de mentă. Este pontul pe care îl dau ascultătorilor noștri.
3: Nu cred că am mâncat vreodată.
4: Nu, trebuie să menționez
3: de mentă, okay,
4: că dacă un cafengiu gustă cafeaua mea, scuipă, pentru că o beau foarte dulce. Folosesc zahăr maro. Când n-am zahăr maro, zahăr. Dar acum de când am descoperit șmecheria cu... Băi, nu e șmecherie, e o întâmplare distrugă. Fii atent, am zis eu azi la radio, numără zilele, în 30 de zile va fi la modă unde vând bretonatele la cafea specială. Deci știi pe bretonate?
3: Despre
5: nu
3: care?
5: Mai am timp să merg la ele.
4: Nu mai mergi la bretonate?
5: N-am timp, discutăm, că altfel
4: va fi la mare
5: acum
4: modă cafea cu miere înducită, cu miere de mentă.
3: Ok. Doamnelor și domnilor, să ne ajute Dumnezeu să trăim cu toții încă 30 de zile, la cum arată lumea.
4: Am fost
3: să ne bucurăm, dar bineînțeles.
4: Pasional prezentând.
3: Eu abia aștept.
5: Dat premiu.
3: Abia aștept să treacă 30 de zile.
4: Premiu.
5: Ar trebui, da.
3: Avem
5: da.
3: Doi concurenți, că în sfârșit s-au sinchisit.
0: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Gherila. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
3: Că nu știu dacă să mă supăr pe ei că atât a durat sau să mă bucur că au sunat. Bună dimineața, Mihaela!
6: Bună dimineața!
3: Mihaela, care e ingredientul tău secret de-l pui în cafea?
6: Eu am două, ca să spun așa. Așa. E cafeaua de weekend și cafeaua din timpul săptămânii.
3: Okay.
6: Cafeaua din timpul săptămânii pe care o beau la birou, o beau fie cu scorțișoară, fie cu cardamon. Cred că ăsta e acel Hell de care...
4: Da, e ăsta e, nu? Hell-ul. Da, cardamon.
6: Da,
3: bun, mă bucur că ăsta e. Așa.
6: Iar cafeaua de weekend pe care o beau împreună cu soțul până se trezește cel mic, în liniște, este o cafea care este deja ea infuzată cu ceva. Și mie îmi place cea care are o aromă de tutun, deși nu sunt fumătoare, dar este infuzată cu un tutun care... Cred că aduce cu tutunul de narghilea cu gust de măr. Ah, ok. Cine e cunoscător.
3: Deci tot o aromă, dar interesant, așa cum luată pe la Ploiești, da. Că e tutun cu gust de măr, dar de fapt e cu gust și de tutun, dar e măr de fapt, așa, și da, totul e într-o cafea. Interesant. Mihaela...
6: E foarte interesant, da, da, da. Iar ciocolată și flori de cireș.
3: Ce drăguț! Practic... Îți face un buchet de flori în fiecare dimineață de weekend. O treabă pe care și eu o practic, adică beau o cafea special în weekend față de asta care e mai de pe bandă, cum să zic, mai pe bandă rulantă în timpul săptămânii, că altfel. Mihaela, mulțumim. Adrian, bună dimineața.
7: Bună dimineața. Salutare, Adrian, tuturor.
3: Salutare, hey. rapid.
7: Ok, rapid.
3: Care e plusul inovativ?
7: Zamăgesc puțin.
3: Zi.
7: Eu... În cafea nu pun nimic, nu-mi place să-i schimb gustul. În schimb, pun un mesaj pe grupul de WhatsApp de la serviciu și le spun acolo că o să ajung mai târziu, pe la 10, așa. Și stau cu soția în balcon și ne bem cafea în liniște.
3: Să știi că ai ales bine răspunsul, Adrian, îmi place, pentru că e altceva, efectiv. E și ăsta...
5: Nu, dar reușesc cu oamenii. Eu am balcon și am reușit, în câți ani? În 7 ani de relație am reușit să stăm pe balconul ăla să ceva, că mâncăm, că bem o cafea, că bem un pahar de orice, am reușit de 2 ori până acum.
3: Să fie Adrian și Mihaela...
5: Și cafeaua dimineață, să vezi cerul, să stai...
4: Ce să fie... Nu-mi place să beau cafea.
3: Exemple pentru noi toți. Trebuie să alegem între Mihaela și Adrian.
5: Aleg Adrian pentru că a ales cea mai bună variantă, cel mai bun plus pentru cafea, să-l bea cu soția.
4: Da, vă emoționați la...
3: Să știi că și mie mi-a plăcut. Da, da, da. Mi-a plăcut că e altfel de răspuns cel al lui Adrian. Îi mulțumesc și Mihaelei.
4: Știi că atunci când bei cafea, ți se deschid niște chakre și niște și ești golit de gânduri de la de lângă tine? De-aia prefer să beau cafea de unul singur. Nu vreau să mă las leit de la prima ora zi.
5: Ca să nu te soarbem noi pe tine.
4: De tipul ăsta e. Bine ai zis, sorbi.
3: Note.
5: Note lui Adrian îi ofer 9.
3: Și eu tot 9?
5: Nic?
4: 10. Chiulește de la muncă, inventează principii.
3: Perfect.
4: Să nu se ducă.
3: Felicitări, premiul zilnic e al tău, Adrian.
5: Ce căutăm noi aici și nu e la 10.
3: Mâine aflăm dacă te duci la Origo Academy.
0: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
8: Bună dimineața, este ora 8. Premierul desemnat discută azi cu PSD, PNL și UDMR și circulația pe noul pod peste Tisa se va deschide astăzi. Premierul desemnat Luca Niculescu se va consulta astăzi cu 3 dintre partidele parlamentare pentru formarea noului cabinet și stabilirea programului de guvernare. Conform calendarului stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu va discuta de la ora 11 cu reprezentanții PSD, de la ora 13 cu cei de la PNL și de la ora 15:30 cu reprezentanții UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe astăzi o decizie după 6 amânări în cazul recursului înaintat de Guvern și de Ministerul Finanțelor la sentința din 5 mai a Curții de Apel, care obliga executivul să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor. Ieri, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă cererea lui Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte. CCR a transmis că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorilor. Dorești. Într-un comunicat remis Ager Press, Curtea subliniază că prevederile Constituției nu pot fi folosite ca o cale de a ataca hotărârile judecătorești și nu pot transforma CCR într-o instanță de control judiciar. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun, prevede un proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputaților. Proiectul modifică legislația rutieră și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Potrivit actului normativ, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră dacă au suficient spațiu. Capitala primește peste 87 de milioane de euro pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare, a anunțat ieri primarul general Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice. Banii sunt nerambursabili, iar primăria va suporta doar TVA-ul, precizează Ciprian Ciucu. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, nu poate spune când va avea loc repornirea centralei nucleare de la Cernavodă și reconexional, având în vedere că prognozele indică în continuare un debit scăzut al apelor Dunării. Bușoi atrage atenția că această centrală poate fi pusă în funcțiune doar în condiții de deplină siguranță, în caz contrar existând riscul deteriorării pompelor, ceea ce ar face ca unitatea să fie nefuncțională pe o perioadă de până la un an. Circulația pe noul pod peste Tisa se va deschide astăzi de la ora 12.30, când va fi inaugurat și punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, o nouă legătură rutieră între România și Ucraina, anunță Compania Națională de Drumuri. Noul pod a costat peste 50 de milioane de euro și va conecta municipiul Sighetul Marmației de localitatea Bila Țărfa din Ucraina. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
9: Gherila de dimineață, liberi spirituali.
3: Imediat ne întoarcem cu câte și mai câte că, aoleo, ța!
10: Aleg prin orașe ca o locomotivă, o supresiune ca o locomotivă.

0: Verde.
1: Alerg prin orașe ca o locomotivă, sub presiune ca o locomotivă. La barieră nu stau, sunt locomotivă, după mine trag vagoane stivă, sunt locomotivă.

0: Răzbunarea oiolipistatorului
1: cu Gilda.
2: Ieri am fost la film.
3: Hopa.
2: La cinematograf, după destul de mult timp, ospățăm și am mers la un film românesc chiar. Am mers la 3 zile în septembrie, filmul lui Tudor Giurgiu, cel mai nou film al lui Tudor Giurgiu.
3: Am tot auzit de el, da.
2: Da, pentru că știi din actorii care joacă, dar știi și cine a făcut designul pe acolo.
3: Mm-hmm.
2: Adela Cotimani.
3: Ah, adică îi cunosc, dar nu știam, că tocmai am aflat. Mulțumesc, Gilda.
2: Ideea este așa, vă zic foarte sincer, am tot văzut despre film diferite informații, dar am refuzat să mă uit la trailer ca să mă duc pur și simplu cu inima de zi, să văd, bă, ce poate să fie, știi? Mm-hmm. Și am ales 3 zile în septembrie ieri la cinema. Filmul este absolut minunat, vă zic de acum, din capul locului, pentru că nu știu, nici nu o să dau foarte multe spoilere,
4: ba
2: pentru
4: da,
2: că,
4: ba
2: încă,
4: da.
2: Nu, că încă mai este în cinema și chiar aș vrea ca lumea
4: să
2: plătească.
4: Să nu-l văd.
2: Nu, deci lumea ar trebui să plătească bile și să-l vadă, să-l susțină cât mai mult cât se
4: da,
2: poate.
4: Nu,
2: ideea este așa, 3 zile de septembrie, fix 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică. Doar că, nu știu cum să zic, nu povestea este atât de importantă, ci felul în care s-a filmat tot filmul.
3: Mm-hmm.
2: Pentru că ziua de vineri, de acum apare în film, reprezintă câteva minute din toată pelicula, dar ziua de sâmbătă, când se întâmplă acțiunea principală. Ideea este așa, trebuie să aibă loc o nuntă, mireasa află, vine cineva cu o veste dezastruoasă la mireasă, ea fuge. Și, de fapt, tot filmul este despre fuga ei printr-o stațiune din România, Neforie Sud, au avut loc filmările, fuga e pe acolo, dar totul este filmat dintr-o singură secvență. Atenție!
3: Tot filmul?
2: Vreo 60 de minute, 60 ceva de minute, reprezintă o singură secvență, este one shot.
3: Wow, okay.
2: Și este camera care o urmărește în principiu, pe ea, actrița principală. Personajul principal, pardon, jucat de Andreea Vasileu, se numește Bianca. Și cum trece ea prin toată transformarea, prin toată furia, prin toată răzvrătirea, prin toate deciziile pe care le ia spontan. Este o comedie neagră, este o dramă-comedie dragă, pentru că apar diferite personaje pe care noi le întâlnim, știi, de cele mai multe ori. Și
3: tipologie, astea, adică.
2: Și, știi, comedia de situație, nu știu cum să zic, când ești într-o stare foarte, foarte gravă și apare unul care îți dă așa un imbol și tu râzi cât de amuzantă este viața când îți vine așa cu câte o lecție de la câte unul altul.
3: Da.
2: Știi că nu te aștepți. Dar nu vreau să dau pe multe spoilere, dar
3: ce
2: asta
3: fază,
2: este.
3: Da.
2: Deci filmul te face să trăiești toate emoțiile personajului principal și când zic asta, eu la finalul filmului am vrut să o sun pe Andreea Vasile să întreb dacă e bine, jur, pentru că încă trăiam cu emoțiile personajului pe care l-a jucat și doar i-am dat mesaj, recunosc că am zis că este absolut minunată.
3: Cea mai bună filmul, recenzie pe care am auzit-o de foarte multă vreme la un film.
2: Da,
3: ce
2: deci
3: faci tu acum?
2: Povestea în sine este una simplă. Ok, o fată află o veste, apare cineva care încurcă planurile, ea trebuia să facă un lucru cu cineva, nu mai poate să-l facă, se întâmplă diferite. Dar asta e, acțiunea în sine este cea mai importantă. Felul în care este filmat filmul și te face să trăiești, băi, tot ce este acolo în film. Și faptul că este o singură secvență, deci țineți minte chestia asta, ei joacă cap-coadă, nu știu, cum vedem în teatru, da? De fapt, asta e, în teatru nu ai duble, n-ai nimic. E, gândiți-vă așa, ei aleargă, merg, vorbesc, nu se împiedică nimeni, nu greșește nimeni. Atât de buni sunt actorii din filmul ăsta.
3: Și asta mai rar.
2: Sunt foarte impresionată.
3: Bine, nu m-am uitat eu la foarte multe filme românești în ultima vreme, dar nu țin minte să fi văzut un cadru lung în stilul ăsta.
2: Da.
3: Nu mă refer la cadrele cu ciorbă, cadre fixe.
2: Nu.
3: Genul.
2: Deci este o camera ce urmărește actrița când aleargă, când, nu știu, plânge,
4: aleargă,
2: se
4: Lola,
2: duce.
4: Aleargă, corect.
2: Da, și da. Faptul că aleargă pe tocul mi se pare și mai tare.
3: Okay.
2: Dar asta, gândiți-vă la chestia asta, nu se împiedică niciunul acolo, nu e nevoie de alte duble, să vezi că sunt acele momente aranjate. Cum le vezi în principal în film, știi că, mă, nu e bine așa, că stă puțin gulerul de la cămașă într-un fel, stai să-l reglăm. Nu, totul este raw.
3: Și
2: asta face filmul...
3: Ro.
2: Da, bun, da, și asta face filmul chiar senzație și vedeți-l în cinema cât mai este, vă rog mult.
3: Gilda, mulțumim pentru recomandare și mulțumesc, mi-a adus aminte de o chestie, că și așa n-avem nimic de povestit la Oiolipistator și mi-a adus aminte de ceva. imediat după ce zice și Nick de altfel.
1: Kafka, frate. Da, nu prea am ce să spun. Florile mă le pregătesc, le scot din balcon, le bag înăuntru.
3: Stai puțin, Nick, că nu poți să te lasă așa să vorbești legat la gură, practic.
0: Scoate-ți-l pe Nick.
3: Cât despre 3 zile în septembrie, acum și în octombrie. Voiam să... Așa.
1: Asta am diverse chestii. Am florile pe balcon, acum le bag înăuntru, le spăl. Poate scap de nenorocitul ăla de păduche de plante.
3: Aoleu.
1: Care mi-a distrus,
3: da, știu.
1: A făcut ravagii. Încă o dată salutări, nu știu dacă e de vină, dar pe el îl arăt cu degetul, primarul general, dar am descoperit o nouă metodă de a ataca țânțarii. Nu știu dacă vă, deși e frig
2: spune-o,
1: afară...
2: Spune-o, că ei sunt supraviețuitori, nu știu de cum au trecut de apocalipsă.
1: Băi, după cum? Frigul ăsta totuși vin cu aspiratorul.
3: Da, ok.
1: Îi aspir.
2: Să știi. Îi aspir.
1: Îi aspir. Cred că din cauza frigului...
2: Se adăpostez la căldurică.
1: Nu, sunt mai leneși la minte. Mai amorțiți. Și poți să-i aspire acum.
2: Ei n-au mai avut sânge proaspăte.
1: N-aș crede. Sunt atât de mari, sunt cât niște lăcuste.
3: Au apărut, că nu știu care sunt masculi și care sunt femele, dar în timpul verii sunt numai aia mici. Și unii sunt masculi și altele femele. Sunt aia mici și aia mari de tot. Și primăvara și toamna apără aia mari din nou, că se împerechează, nu știu ce fac ei. Să știi că practic și eu aspira rea, Nick. Vorbesc foarte serios, de foarte multă vreme, ce insectă e în casă, numai cu aspiratorul, pentru că altfel ce o faci acolo pe toți pereții?
1: Da, numai cu aspirator.
2: Dar nu le luați pe unele și le dați afară?
3: Ce cu mâna?
1: Sunt călugărițe, dar numai, le-a trecut vremea.
3: Cu mâna asta fină, Cinda.
2: Cu mâna aia cu care ai făcut tu foișorul ăla, în care se poate adăposti mai târziu.
3: De exemplu. Da, nu, mi se pare mult mai lejer cu aspiratorul. Mai ales că trăim lumea asta în care există aspiratoare de mână. Nu mai e ca pe vremuri, că trebuie să-l scoți din beci, îl pui în priză.
2: Avantajul tău este că ești foarte înalt și ajungi, Matei.
3: Da,
2: eu n-aș putea.
3: Am uitat de asta, da.
2: E, vezi? Adică eu dacă văd acolo și acum, dacă văd aici pe tavan ceva...
3: Știi ce am văzut, Gilda? Până... O să-ți fac cadou, gata, știu ce-ți iau. E o pușcă.
2: Așa?
3: Care trage cu sare.
2: What?
3: Da.
2: Nu cred.
3: Cu sare de masă și e pentru insecte.
2: Nu cred.
3: Da, trebuie să caut, dar chiar există. Vezi, și am dat o idee tuturor ascultătorilor. De altfel, aș vrea să primesc așa ceva.
2: Vezi că o să mă zluiesc biletelele la Secret Santa. Eu să spic ție, tu să-mi pici mie, că îți iau ibricul tu mie.
3: E pentru muște, pentru țânțar, pentru chestii de genul ăsta. Și are un rezervor mic, îl umpli cu sare și doar câteva granule de sare. Adică, și are și laser, ca să poți să vezi exact unde tragi.
2: O să o pun la încheietură, ca să fie fix ca Spider-Man. Face piu, piu, deci face pânza de pe Angel.
3: Deci, Nică, putem trece mai departe?
1: Am terminat
3: okay,
1: de
3: perfect.
1: Mult.
3: Pentru că avem atât de multe lucruri de făcut astăzi, dar Gilda mi-a adus aminte.
2: Așa.
0: Răzbunarea oiolipistatorului.
3: Când nu aveam nimic de povestit, abia mâine, când voi fi regizat la Anime Music Night în seara asta.
2: Astăzi
3: da,
2: e?
3: Aia e mâine. Bun. Apropo de film, că ziceai tu că atunci când se întâmplă ceva mai nasol, apar diverse tipologii de personaje care îți rup realitatea puțin.
2: Da.
3: Te scot din starea aia tristă.
2: Da, da.
3: Și s-a întâmplat că uitasem. Doamne, vara asta am avut o perioadă destul de încărcată și mai sensibilă, așa, cu maică mea, pe probleme de sănătate. Îmi permit să vorbesc acum despre chestia asta pentru că lucrurile s-au rezolvat între timp. Da, era, știi cum, la limita limitelor nasol. Anyway. Și au fost vreo câteva zile, tute, spitale, unul după altul, o nebunie totală. N-am înțeles absolut nimic și eram căzut psihic destul de mult. Încă o dată totul s-a rezolvat, toată lumea este ok în acest moment. E, și... Încărcat cu toate chestiile astea, seară era deja și eram undeva printr-o parcare pe lângă Spitalul Floreasca. Urma să... Așteptam în mașină și urma să... O iau pe maică-mea de la spital, era fratele meu cu ea acolo, să o ajute și așa mai departe și urma să fie externată pe ziua aia, că au fost zilele în fine. Și așteptam vorbeam la telefon cu cine activ mă descărcam, adică urlam la telefon. Probabil că s-adunaseră mai multe și... Trece un tip pe lângă mașină. Random, total. Se uită, vede că mă agitam în mașina acolo, eram și cu geamurile închise și tot. Se oprește, se apleacă, așa la geam, scoate o banană și face cu ea, o țintește spre mine și face așa, tiu, tiu, tiu, și râde. Și o bagă la loc și pleacă omul.
2: Ma.
3: Și am rămas blocat total și mi-a rupt filmul, adică mi-am dat seama, bă, am luat o razna, ce fac
2: te-ai
3: aici?
2: Te-ai adus în prezent.
3: Exact. Eu și a fost genul ăla de personaj.
2: Așa sunt genul de salvatori.
3: Mi s-a făcut acum pielea de găină, cum mi-am adus aminte. Mulțumesc mult, Gilda.
2: Mi-a dat lacrimile mie puțin acum. Dar cred că asta sunt, ăștia sunt salvatorii. Eu cred în îngeri, trebuie să vă spun, eu cred în îngeri. Și cred că îngerii vin sub formă de oameni în momente în care nici nu știi că ai nevoie de ei. Și la fel apare random câte cineva, nu știi cine e, n-o să-l mai vezi niciodată, cel mai probabil. Și îți schimbă toată viața. Că te readuce în prezent, te salvează de ceva.
3: 8 și 18 minute.
4: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
3: Păi, acestea fiind zise, gata, suntem pregătiți să o luăm spre arătură, pe partea cu politica imediat.

0: Așa, bineînțeles că știam că putem să ne bazăm pe voi. Bag a salt se cheamă pușca. Bag a salt. Știi? Că trage cu sare. Am luat și eu cadou. Mai am una dacă vrei, îmi scrie cineva. Aproape că aș zice că nu mi-aș permite, dar dacă vrei tu, musai. Eu nu mi-am cumpărat, doar am văzut. Și mi s-a părut super cool. Deci bag a salt, dacă vreți. Da, au foarte multe modele. Nic, culilieci scap de țânțari, zice cineva. Știu că mănâncă.
1: N-are maica.
0: Îți dau eu.
1: N-am unde să
0: îți dau eu, că am mai mulți. Îți scrie Roxana, Nic.
1: Salutări.
0: Deci cu bagă salt, doar femelele țânțar în țeapă, ceea ce mi se pare normal. Dar mulțumesc că știam, dar mi-a adus aminte ascultătoarea, dar eu știam.
1: Dom'le, ce mai contează? Pe mine nu mă deranjează că mă înțeapă. Pe mine mă deranjează că sunt lipsiți de discreție. Când ai închis ochiul, îți cântă o mică sinfonie țânțărească. Asta, la da. Ureche.
0: Și ce-i drept, da. Nici pe mine nu mă deranjează că mă înțeapă dacă stau să mă gândesc. Mă deranjează că mă mănâncă. Nu că mă înțeapă, efectiv. Adică, așa, nu l-am mai auzit pe Buci la voi de mult. Într-adevăr a fost cultivator de vise mai devreme. Poate nu ascult eu când trebuie, a realizat ascultătorul. Care ascultă, dar nu. Așa, neața, o poveste șmecheră cu îngeri este a unui militar SAS, SAS, adică, care a salvat singur zeci de oameni într-un atac terorist din Africa, ne zice cineva. Înainte de atacul terorist a avut o întâlnire ca alu Matei Gen, zi bună. Chris Craighead ne-a și scris.
2: Ia să căutăm povestea.
0: Neața, Matei, apropo de îngeri, un extras din Corpul Îngerilor de Bogdan Tătaru Cazaban. Mi-a trimis un mesaj care e cât jumătate de pagină. Aici mulțumesc.
2: Lasă bine să fie acolo, citesc. Citim după.
0: Mulțumim 8 și 23 de minute. Avem la ce ne pricepem noi cel mai bine, după care revenim cu alte chestii la care ne pricepem cel mai bine.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Oro 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.

bunătănică, camera mea, dar-n cap toți prieteni, ne-i-n-ia. Stau în picioare, se așează pe jos, în vest sunt cu mine.

0: așa că vin o sus dacă plouă. Mița romană, numărul 9, așa că vin o sus dacă plouă. Mița romană.
1: Că mai devreme, în timp ce scrollam pe Facebook în timpul emisiunii, nu mă băgați pe mine în seamă, îmi apăruse postarea de acum 20 de ore al lui Nicu Alifantis despre concertul de pe 15 decembrie. Alifantis and Fragile Band, poveste de iarnă. Să știți că poate încă mai prindeți bilete azi pentru 15 decembrie, dacă vreți.
2: Nicu Alifantis,
1: fapt divers.
2: Îmi place de la el cântecul cu una, Miruna, care și-a uitat că m-a așa doar altă undeva. Nu e care s-a și... Nu e a lui cântecul?
3: Vintilă. Sau Baniciu.
2: Da, toată lumea e confundă.
1: Toți sunt niște golani cu cămașa, cu așa. 2, 1, 2, 1.

0: Gării, nu știi cu ce să mai începi în ziua de astăzi. Bun, dintre cele mai titrabile evenimente de ieri, cu familia Georgescu, o familie obișnuită.
1: Da.
0: O zi din viața unei familii obișnuite, Georgescu. Acum, că nu putem să vorbim despre toate lucrurile deodată și să cunoaștem totul și să facem totul deodată, așa că facem implozie sau ceva, trecând peste drepturile omului, așa cum au făcut, înțeleg, și anchetatorii și toți, ideea este că s-au ridicat 27 de telefoane, înțeleg, 63 de computere și unități de memorie din casa familiei Georgescu. Au fost la audieri doamna, care când a ieșit, by the way, asta i-a fost declarația și fix așa.
2: Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate.
3: Uno, two, one, two, three, patru!
0: Ați auzit bine, da. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate. Acum mai ai emoții, mai suntem oameni cu toții.
4: Uli, buli, presa zilei.
1: O suntem... antesă Freudian slip?
0: Și noi suntem o familie obișnuită. Multă lume, bineînțeles, se leagă de această potrivire haioasă, 27 de telefoane și o familie obișnuită. 27 de telefoane și un singur încărcător ar fi cea mai apropiată idee de o familie obișnuită, dacă mă întreb pe mine. Dacă aveți de comentat...
1: Nu, eu am...
5: Sunt hărțuiți, pur și simplu, e limpede pentru oricine.
0: Asta nu e exclus. Dar măcar e haios. Adică dacă e să hărțuim pe cineva, să o facem haios.
5: Să intre cineva cu berbecul peste tine când putea să sună la sonerie
0: sau altă zodie.
5: Bă, sunteți acasă? Exact.
0: Intră cu o fecioară peste tine. Eu văd niște oportunități aici și aș vrea să fac cadou de la mine. Cadou. Pentru că înțeleg, poți să-mi închipui de ce nu se bagă nimeni pe genul ăsta de publicitate, dar e ok că zic eu. Deci fiți atenți. Facem publicitate de gherila. Ok? Gilda, fă și tu ca semnalul de publicitate. Titlul cu 27 de telefoane ridicate din casa Georgescu, whatever. Samsung Galaxy S26 Ultra. Ai nevoie de unul singur. Și asta e din partea casei. Pentru că n-am văzut-o nicăieri, dar a fost primul lucru care mi-a trecut prin cap. Dar din păcate nu lucrez în agenție, lucrez la Radio Guerilla sau din fericire pentru agenții, iată.
5: Cum m-am prins?
0: Că se face treaba asta. Adică măcar atât. Să luăm exemplu americanilor care fac bani din orice nenorocire. Nu e nenorocirea noastră, dar...
1: Înțeles, faci product placement.
0: Cum să nu?
1: Asta era!
0: Bre, așa, cut și trimis pe mail, gata.
1: Gare.

0: Radio Gherila.
1: Putea
0: mie
1: să...
0: îmi place viața enorm.
1: Putea să utilizeze o cușcă Faraday, numai că e cu dus și întors. Nu poți vorbi. Nici nu poți fi interceptat, dar nici nu poți vorbi.
2: Nu poți vorbi.
1: Păi, omul are 27 de telefoane,
2: da, da,
1: plus
2: da.
1: Un mecanism, un device de bruiat interceptorii, pentru că stau cu urechile pe el și...
2: Aia m-am gândit și eu, da. Dar nu știam că nu poți vorbi în cușca Faraday.
1: Nu, păi nu e logic.
2: Băi, frate, dacă acum, dacă știam mai devreme...
1: Trebuie să vorbești, eu nefiind nevoit să vorbesc, îl țin în staniol. Da? Uneori... mă duc la obor, de unde pleacă autobuze spre diverse colțuri ale țării, mă strecor cumva pe acolo și pentru palantir las telefonul la bagaje. Pleacă și palantirul crede că sunt la Suceava, când eu sunt bine mersi la mine acasă pe panduri.
2: E ca Pac-Man.
1: Da,
2: îl văd ca pe Pac-Man mic cu palantirul.
1: Da, voi nu vă uitați la filme de spionaj?
2: Dar cum să nu?
1: Ăștia,
3: pam, pam. Cum

0: A, deci prin intermed pentru ruși până la urmă.
1: Azerbaijan,
0: Azerbaijan, da, probabil, da, e o țară. Nu, da, și te spun ceva, omul merita, acum abia merita arestat a priori, pentru că nu poți să fii un spion atât de prost încât să fii prins. Înțelegi paradoxul?
1: Da, dar poate da. Prin deci mecanisme de psihologie inversă, cine știe și nu ne prindem noi sau...
2: Previzibila, dar... deși jumate.
3: Zice. Păi succes.
1: A, așa, zi eu. Formație?
3: Formație.
1: Difuzăm?
3: Nu.
1: Na, super. Informație de muzică românească.
3: Da.
1: Și îți place ție. Altfel,
3: am, am redescoperit-o.
1: A, deci ceva din anii 90 pe nostalgie pe de-astea?
3: Din 85. Da. Am zis deja ce memorie.
0: Cântă muzică mai curând patriotică sau mai curând de n-are. Plezir?
3: Nu, nu, nu. E rock, rock.
0: Rock, rock?
3: Mm-hmm.
1: Rock, 80. Are și bărbați și femei în componență?
3: Nu.
1: Are doar bărbați?
3: Da.
1: Nu e timpul noi. Pentru cine l-a ascultat ora trecută, acolo mă blocasem, cred că se repetă.
3: Nu e timpul noi.
1: Așa, WhatsApp, ia să vedem. Holograf.
3: Nu.
1: Primul răspuns.
0: Sunt din oraș sau din provincie?
3: Oraș. Din, a, din oraș, nu, din alt oraș, din provincie.
1: Compact.
0: Din alt oraș.
3: Nu,
0: nu, nu. Niciun caz.
3: Dar cineva e aproape cu o chestie legată de compact. O să vă zic de ce. S-a dus bine, puțin s-a dus încolo. Au ceva în comun, să zicem. Au avut la un moment dat.
0: Pe semnul alem, nu știi? Cargo?
3: Da!
1: Cargo?
3: Bravo!
1: Aoleo, să ascultăm Cargo.
0: Da.
3: Ba da, ascultăm Cargo.
0: E o trupă legendară. Jude. Pentru motoriști, pentru...
3: Jude, Matei.
0: Au jachete de piele.
3: Eu i-am ascultat vara asta, am văzut două concerte cu ei. Și nici nu știam câte piese de la Cargo știu până când au început să le cânte pe toate. Și a fost wow și îmi doresc foarte mult să ascultăm Ziua Vrăjitoarelor, vă mulțumesc.
0: Ah, Ziua Vrăjitoarelor.
1: Ziua Vrăjitoarelor. Mamă, mamă, cred că din liceu. Ce se întâmplă este că am atât de mult Cargo am ascultat într-o anumită perioadă restrânsă și a fost tot deodată așa vieții mele, everything, încât nu am mai putut de atunci. Eu cred că ascult acum Cargo după cel puțin 20 de ani de zile. Mulțumesc, Gilda, nu știu dacă o să rezist.
3: Ba, o să poți, credem, o să putea să-ți placă.
1: Nu că ascultăm.
2: Publicitate.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin.
2: Publicitate.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate.
1: Nu, chiar n-am fost atent.

0: că citeam niște mesaje răutăcioase la adresa mea și ok pentru Nick. Dai seama că...
1: Te-ai pierdut puțin. Da.
0: Cargo eram.
1: Cargo, ziua vrăjitorilor, mulțumesc.
0: Imediat. Ziua vrăjitorilor.
1: Hai, pregătiți volumul la radiouri.

0: Avea și Rock FM-ul 5 melodii pe CD-ul ăla și musai trebuie să alege, mă, Gilda. Dar, într-adevăr, trebuie să-ți recunosc o chestie. Altfel sună după 20 de ani, că n-am putut. N-am putut.
1: Este Gilda un bun exemplu de instalație imersiv autogenerativă. Faptul că ți-ai adus aminte. În ce mă privește, eu sunt de partea teoriei și o practic a avansatului mascat. Când toată lumea o arde pe măcănache, noi
2: să venim cu câte o lansă, nu?
1: Iris, compacți, vintilă pe care l-a confundat cu omul de la numărul 9.
0: Sunt de acord cu tine. Doar că nu toată lumea e fiertă pe Macanache. Nu știu dacă mai difuzează altcineva neapărat. Sau a fost melodia aia cu Delia.
1: Nu, am zis Macanache așa generally speaking, n-am nimic cu domnul Macanache.
0: Nu, adică noi trebuie să concurăm tot cu noi înșine, practic. Că ăsta este darul și blestemul Radio Guerilla. Că noi facem tot, numai noi dăm aia. Dar după aia devine semi-mainstream. Și după aia trebuie să găsim ceva nou ca să aducem
2: din trecut și bă, mai doare... știi cum era cu casetele? Se mai dădeau de la unul la altul să le mai copiezi. Știi, ăla care avea dublu, lua de pe una pe alta. Așa că las.
0: Un salut din vechea Troie pentru omul Nic.
1: Ahoe!
0: Matei, ești amuzant doar pentru tine. Continuă mesajul. Sunt amuzant pentru cineva. Tot e treaba. 8 și 43 de minute.
1: Băi, a trecut o aluzie de-a mea, a trecut neobservată. Și vreau să o precizez acum, anume, Gilda a vorbit de un film făcut de regizat de Giurgiu,
2: da,
1: în care mirea să aleargă și nu știu ce și tot aleargă. Și eu am zis, aleargă Lola.
2: Da.
1: Ei bine, aleargă Lola, aleargă. E un film cult, cel puțin din științele. Vi-l recomand cu multă căldură. Tipa din rolul principal, o actriță nemțoaică foarte bună, se iubește cu Jason Bourne. În Bărnul numărul 1
0: da.
1: Îl ajută să fugă cu mașina din Elveția.
0: I know.
1: Să nu-mi spui că e spoiler, că dacă, băi,
0: nu, nu, nu, e chiar primul film.
1: Toată lumea trebuie să
0: știe. Și nu e spoiler, nu se întâmplă.
1: Și e tipesa care îl ajută cu mașina.
0: Ambele filme meu, ambele.
1: Ce mașină era?
0: Era uite.
1: Mini Morris.
0: Mini, nu?
1: Da.
0: Și se cheamă Lola Rent în original filmul. Că e
1: Lola,
0: nemțesc.
1: Da, și am vrut
2: dar în România aleargă Lola, aleargă. Asta
1: zice. Da, apropo de nimic, m-am băgat în seamă un pic. Așa mai faci.
0: Bun. Apropo de băgat în seamă.
2: Vrăjitoarele.
0: Apropo de băgat.
3: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
2: Zilei.
0: De fapt, apropo de băgat, ca să dăm toate jingle-urile deodată.
2: Scoate-ți-l pe Nic.
1: Mulțumesc, pentru că astăzi sărbăm ziua uneia dintre cele mai teribile femei din istorie, un fel de Caterina de Medici plus Elisaveta Bathory, aia care bea și se îmbăia în sânge de fete mari.
0: M-a auzit, am văzut și eu.
1: Ați auzit, o cheamă, pe asta o cheamă Ursula von der Leyen. E născută pe 8 octombrie 1905. De ce râzi?
0: Gilda, nu e de râs. Vezi că te ridică ăștia, ca pe Georgescu și Elenic.
1: Și te așteptai să zici. Dar nu e chiar celebritate tipă asta. E șef al colhozul de la
0: da, așa.
1: Și se pare o lumină pentru creierele lipsite de... Nici lumânări n-au un cap, pe cuvântul meu.
0: Da.
1: Gips, 100%.
0: Șefa inerției care se cheamă Uniunea Europeană, că în afară de dopurile alea, nu știu ce a făcut, a reușit să facă. Bine, și cu imigrarea și astea sunt deja alte probleme. Voiam să mă...
1: Era să zic comemorare. Băi, ca să vezi ce înseamnă actul ratat. Da, e de fapt aniversare. Asta e, cu ea defilăm. Unii dintre noi au aplaud.
0: Mi-a atras atenția.
1: Și eu am fost plin de o magialitate.
0: Aș reveni un pic pe politică internă, dacă e să-i zicem politică. Ceva, investigație Snoop. Gilda, nu mai plânge, te rog frumos. Că o să fie bine. O să fie bine și la un moment dat, cât poate să mai stea.
1: Eu nu sunt amuzant, dacă în râde Gilda crește un pic inima.
0: Deci investigații Snoop. Nu, Nic, ești amuzant doar pentru mine.
1: Mai găsit amuzanta din aur? Că nu prea pot să nu fac...
0: Ursula von der Leyen?
1: A fost bună, nu?
0: Da, normal.
2: Matei când zâmbește...
1: E mare lucru.
0: Cu ajutorul unor permisiuni din codul platformei AUR, care platforma AUR nu e ceva, e aplicația AUR, ok? Știați că au aplicații?
2: Așa, da.
0: Partidul, cu același nume, și-a construit o infrastructură digitală capabilă să colecteze un volum de date personale fără precedent pentru politica românească și să mobilizeze sute de mii de oameni, explică site-ul de investigații Snoop, care s-a ocupat cu povestea asta mai nou. 260 de mii de oameni au aplicația AUR instalată. Odată înscriși acolo, ea știe peste tot pe unde mergi, unde ești, ce faci. Îți citește niște, tu îți dai acordul, de fapt, să-ți citească niște date de asta, e foarte interesant.
1: Și știe unde ești.
0: Și se cercetează asta suprapusă pe protestele cu oierii când au fost, cu fermierii, știi? Cum a manipulat AUR și există un calendar acolo, în aplicație, și zice direct... Vezi că pe data cutare, nu știu ce, uite, de exemplu, pe 15, când a fost septembrie, România și Bulgaria, vecinătate și viitor comun, conferință Palatul Parlamentului. Prezență individuală, protestul ciobanilor, Piața Victoriei, meeting apolitic, AUR nu e implicat. Dar la modul marș. Pentru că e un marș, adică nu. Doamne ferește,
2: dar
0: nu
2: mi-aș fi. Dar nu-ți dai ok pentru chestiile astea, mă, normal? Nu cred că le-ai așa.
0: Da, vorba fi între noi, pentru câte nu ne dăm ok-ul, numai ca să nu mai vezi mesajul ăla. Care... E o greșeală, dar facem asta, ca să nu dau nume.
1: Domnule, mi-a zis un detectiv particular funcția asta de a ști cineva despre tine pe unde te afli. E bună pentru părinți care supraveghează zurbagii de adolescenți. E minunată, dar detectivii care umblă în lada cu rufe murdare a cuplurilor, deșteapt să descopere cine, unde, când, detectiv, așa, da, folosesc aplicația asta. Unde ai fost? Am rămas în ședință. Nu era în ședință Tipesa, era la Hotel Intercontinental.
2: La ședință.
1: La o altă ședință.
2: Da, e n-au sală de conferințe.
1: Știu asta, sigur. Ai nevoie de un detectiv particular?
3: Trebuie dacă... să...
2: Ce cunosc, trebuie să aflăm?
1: Matei, cunosc multe lume, asta era ideea.
0: Aș face ceva nasol numai ca să apelez la tine, Nic. Serios.
4: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
0: Trebuie să văd cât de mult mă duce mintea. Nu în ultimul rând... Se pune de o petrecere, doamnelor și domnilor, în Parlament, foarte interesantă. Din diverse puncte de vedere, unul la mână, senatoarea Viorica Stoiciu, care e așa, neafiliată, împreună cu
1: a fost la PSD.
0: Cineva de la PNL și cineva de la USR au depus la Senat o propunere legislativă pentru a putea modifica radical politica penală privind drogurile. Deținerea, cumpărarea, cultivarea și alte operațiuni pentru consum propriu ar fi transformate din infracțiuni în contravenții.
2: Da, dezincriminează dacă... deținerea de droguri așa. De consum.
0: Deci, cum ar veni propriu. Să citească de două ori legea și să o dea mai departe. După care, românii vor putea produce acasă până la 200 de litri de țuică sau palincă fără să plătească accize. A primit votul final proiectul. Să trăiască. S-au certat, bineînțeles, între ei, pentru că la 200 de litri de țuică, adică mi se pare și normal.
1: Dacă faci o țuică bună, 100 de litri se duce în potlah. La doctorului, duci și lui o palincă bună, nu? Ai rude la oraș, le duci și lor o țuică. Când pleci de acasă, de la țară, nu pleci, mă, cu țarfanalele pline.
0: Deci fii atent. Deputatul USR... careva Dimitriu, susține că 200 de litri pe an ar însemna în medie 600-700 de grame de alcool pe zi. Ceea ce ar însemna, s-a declarat un consumator de pălincă. Așa, e scris ciudat pe gândul, în fine. Susține cu tărie,
2: el a zis,
0: susține cu tărie, 600-700 așa pe zi. Dar modalitatea în care este extras alcoolul nu permite să fie extras complet metilenul.
1: Păi dacă au cazane pe acasă.
0: După care vine socialdemocratul Câciu, a revenit la tribună de unde i-a transmis să pună mâna pe carte, pentru că e vorba de metanol, nu metilen, alo bre.
1: A pus la punct pe...
0: pe alcool.
1: Păi stai o clipă, alcoolul ocupă în clasa a șaptea aproape un trimestru.
0: Așa,
1: la chimie organică.
0: Ce pământ aș intra în locul lui.
1: Da.
0: 670 de grame pe zi.
1: Păi nu, frate, e foarte mult. Adică umbli toată ziua, chiar chelită, zmor animalele în
2: draj. Neuronii.
1: Lasă, dar cui îi pasă de asta? Da,
2: hai să... La animale, Nic.
0: Că tu mori, adică na, nu te mai ia nimeni din șans de acolo. Ești și
1: chelchelit cu totul.
0: După câteva săptămâni îți mor și animalele, că nu le mai hrănește nimeni.
2: Exact.
0: Îmi închipui.
1: Și nu zic, Pălincă, un rachiu bun așa, la 35 de grade, cum îmi place mie. Are cineva la îndemână?
2: La îndemână.
1: Ah, Gilda.
2: Nu, Nic, n-am.

0: Dar dacă vrei, îți aduc vișinată de la mama, făcută de mamă.
1: Acum nici n-am cum să refuz.
2: Aoleu,
1: da.
2: De ce n-am întrebat eu primul?
1: Jumătate de litru.
2: Și cât de greu se găsește?
0: Ce anume?
2: Care să nu fie, adică, foarte scumpă.
0: Păi trebuie să fie bună. Au, știm niște branduri care fac vișinată bună.
2: Ate de astea, așa, dar și eu îmi doresc, dar de casă.
0: Hai că zic eu un brand care face, că tot de la tine l-am descoperit.
2: Aoleu, ia uite, aveam microfoanele deschise, mă, dacă ne-a auzit cineva.
0: Pater.
3: Publicitate.
4: Stockbuster.
3: Publicitate.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
8: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul cu șobolani. În direct din mansarda

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu doi de râ și doi de lân.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Sunt de pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Sinele învinge.
4: Vlad Zaha vine azi la Sinele Învinge, la ora 16.30, să vorbim despre noua inițiativă legislativă care propune dezincriminarea consumului de droguri și ce s-ar schimba dacă trece.
5: Cu Mihai Dobrovolski.
4: Doar la Radio Guerilla.

0: Radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: Ia fiți atenți aici.
2: Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Gherila.
1: Fresh, da? Aha! Puia! Fresh!
3: Și fresh avem în bucătărie. Nu știu dacă ai văzut-o, Mate, că avem două coșuri cu niște fructe foarte, foarte proaste.
1: Serios? Da. Auzisem că e posibil să vină roșie de la Carrefour. Și mă bucur. Nu știam că au ajuns. Okay.
3: Au ajuns în ideea în care chiar vorbeam și noi aici prin redacție despre merinde, fructele de sezon. Și uite că au apărut struguri și pere. Săptămâna trecută am avut mere și acum le completăm pe toate să avem așa o salată de fructe, dacă stai să te gândești, de sezon.
1: Proverbialele trufandale e un cuvânt de care mai nou m-am prins că asta înseamnă și pe care îl folosesc cu pasiune.
3: Și cred că se leagă foarte bine, Matei, și coșul ăsta de struguri cu povestea ta, cu plăcerea ta de a bea must, spre exemplu.
1: Să știi că da. Și mulțumesc tuturor pentru sfaturi și vouă și tot. Mustul poate fi considerat, ok, strugurile strufandale, dar automat și ce iese de acolo, o chestie de care mă bucur în fiecare toamnă. Și mai mult decât atât, de fructele de sezon, trebuie să recunosc, dar mie îmi plac mai mult după ce le transformi puțin. Sunt dintre cei care nu consumă neapărat mere, de exemplu, n-am mai mâncat fructe proaspete, direct din fruct, așa, de ceva vreme. În schimb, sunt fiert după toate plăcintele posibile. Uh-huh. Toate variantele de plăcinte posibile. Altceva în afară de plăcinte, mai mănâncă cineva în perioada asta anului? Posibile.
3: Da, eu mănânc fructele simple, să iau para, să o mușc, prefer asta de 1000 de ori, sau măruș, ce să-l tăi feliuțe, să-l asezonez cu diferite alte chestii, cu scorțișoară, cum ar fi.
4: Ara, perele, cum? De sezon.
3: Da.
4: Perele sunt bune.
3: Galbene, așa fumătă.
4: Sunt bune și vara, sunt bune crude.
1: Și mai ales începutul
4: verii.
1: O plăcintă cu pere, dacă e.
4: Ca să nu spun, para e cel mai bun stingător.
1: Așa, aha. Am înțeles.
4: Dintre toate stingătoarele pe care le folosiți, e cel mai bun pompier.
1: Îmi plac perele foarte mult. Știi ce se întâmplă? Acum, dacă e să ducem dincolo discuția, pentru că sunt atât de multe posibilități, da? Ai și toate aceste fructe, ai și mustul, ai și diverse alte chestii, există combinații nedorite. Dar sub formă de plăcintă. Se poate. Înțelegi ce zic? Adică se poate consuma și una și alta și nu te strici la burtă.
4: Asta era, ai problemă. Dicarbocal, nu ți-am mai zis. Dicarbocil.
3: Eu n-aș duce discuția în zona asta, pentru că totul a pornit de la ceva atât de frumos și de la faptul că aceste fructe sunt culese, în primul rând.
1: Păi, dar
3: un
1: e
3: lucru
1: frumos
3: pe care... Știi că copiii l-au acum și ca activitate să se ducă prin grădini, să redescopere arborii care dau fructe și să-și aleagă ei anumite roade ale copacului, ale pomului respectiv. Și da, vorbim în continuare de fructele de sezon, o să revin insistent la ideea în care avem pe cineva care ne aduce foarte aproape ce ne trebuie nouă și le și verifică înainte. Și ai zis tu, Matei, de la început de Carrefour și este vorba de Carrefour, care are o rețea de peste vreo 2000 de producători locali cu produse pe care le verifică. Sunt vreo 50.000 de produse pe care le aduc ei așa a la long în magazine și aproape de fiecare în parte. Puteți să găsiți acum fructele de sezon. Eu insist pe chestia asta pentru că am învățat-o. Cel mai bine mănânci ce este în proximitatea ta, geografică, de an, întotdeauna.
1: Uite că și mai ales dacă râzi așa. Îți mănânc și ficații, dar te mănânc și că ești simpatică.
3: Mulțumesc, ești tare amabil.
1: De exemplu. Și, da, și te găsesc și la Carrefour uneori.
3: Mă găsești, da, da.
1: Împreună cu foarte multe chestii direct din livadă, am mai zis și o să repet, cum să fiți sigur că sunt din livadă. Fiind în hipermarket, în Carrefour, scăpăm cu toții de o grijă, e mult mai ok să le iei de acolo, un pic contraintuitiv, știu, dar mult mai ok decât de pe marginea drumului. Nu sunt mai proaspete, mai naturale pe marginea drumului, cu tot eșapamentul de mașini și așa mai departe. În Carrefour trebuie să treacă de toate testele, să îndeplinească sarcini și așa mai departe, tot ce trebuie. Știu ei exact ce să verifice acolo, astfel încât să ajungă sănătoase.
3: Și ce știm noi este că există programul Grădina Noastră, acolo sunt producătorii ultralocali și aveți recomandările lor pentru fructe, legume de sezon.
1: Târg de fructe de sezon, la Carrefour.
2: Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
1: M-am emoționat așa de la tine, Gilda, trebuie să recunosc.
3: De ce?
1: De la ce am zis.
3: Mi-e și frică, nu știu la ce te referi.
5: A fost ora 9, premierul desemnat discută azi cu PSD, PNL și UDMR și circulația pe noul pod peste Tisa se va deschide astăzi. Premierul desemnat Luca Niculescu se va consulta astăzi cu trei dintre partidele parlamentare pentru formarea noului cabinet și stabilirea programului de guvernare. Conform calendarului stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu va discuta de la ora 11 cu reprezentanții PSD, de la ora 13 cu cei de la PNL și de la ora 15.30 cu reprezentanții UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor. În Alta Curte de Casație și Justiție ar urma să pronunțe astăzi o decizie după 6 amânări în cazul recursului înaintat de Guvern și de Ministerul Finanțelor la sentința din 5 mai a Curții de Apel, care obliga executivul să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor. Ieri, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă cererea lui Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și în Alta Curte. CCR a transmis că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Într-un comunicat Messenger Press, Curtea subliniază că prevederile Constituției nu pot fi folosite ca o cale de a ataca hotărârile judecătorești și nu pot transforma CCR într-o instanță de control judiciar. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun, prevede un proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputaților. Proiectul modifică legislația rutieră și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Potrivit actului normativ, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră, dacă au suficient spațiu. România are de astăzi noi reguli privind gestionarea populației de urs brun, transmite Mediafax. Legea stabilește pentru acest an un nivel de prevenție de 859 de exemplare, repartizate pe județe și fonduri cinegetice, și un nivel național de intervenție de 110 exemplare. Noua lege introduce și restricții. Este interzisă recoltarea femelelor însoțite de pui cu vârsta mai mică de 2 ani. De asemenea, exemplarele din cota de prevenție nu pot fi recoltate în zonele în care vânătoarea este interzisă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, nu poate spune când va avea loc repornirea centralei nucleare de la Cernavodă și reconectarea acesteia la sistemul energetic național, având în vedere că prognozele indică în continuare un debit scăzut al apelor Dunării. Bușoi atrage atenția că această centrală poate fi pusă în funcțiune doar în condiții de deplină siguranță, în caz contrar existând riscul deteriorării pompelor, ceea ce ar face ca unitatea să fie nefuncțională pe o perioadă de până la un an. Circulația pe noul pod peste Tisa se va deschide astăzi de la ora 12.30, când va fi inaugurat și punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmației 2, o nouă legătură rutieră între România și Ucraina, anunță Compania Națională de Drumuri. Noul pod a costat peste 50 de milioane de euro și va conecta municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țervca din Ucraina. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Guerilla de dimineață continua.
6: Guerilla de dimineață. Gata de merit.
1: La mulți ani. O nouă oră, un nou început. E de altfel ora nouă. Nu că e o nouă oră, e ora nouă, înțelegeți? O să mai zic zilnic.
7: Kafka, frate!
1: Lucrurile astea, fiți fără grijă. Și mâine. Nouă oră, avem și invitați astăzi, avem concert, dar mai încolo, după și jumate, avem diverse chestii de povestit și avem ce am mai găsit pe internet, că nu se mai abține Heartplay, să scoată tot felul de joculețe de astea de ale lui. Ați văzut? Cea mai nouă, cea mai proaspătă?
3: Da, îl urmăresc.
1: Copilul cu făți cruce. Ce se întâmplă? E un clip viral cu un copil care vrea să facă o schemă cu bicicleta, să sară de pe o masă de aia de beton de ping-pong dintre blocuri. Și se aude așa.
7: Hai, fă-ți cruce!
1: Și-a făcut cruce și acum îi dă. Și cade.
7: Hai, fă-ți cruce!

0: Muzică electronică de dans creștinească.
1: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
0: Hardplay în continuare în playlistul Radio Guerilla, Hardplay cu Lupta mea. 9 și 7 minute, ne întoarcem imediat.

eu singur nu-mi spun asta. Poate e ultima mea șansă, nu știu dacă mai primesc alta. Aș face bine să mă adun de pe jos și să nu mă ascund după zgomotul din mulțime. Asta e lupta mea.

0: cel mai nou motiv de panică generală, apocalipsă și așa mai departe, doamnelor și domnilor, proaspăta ciumă din Rusia, pe care am menționat-o și zilele trecute, dar cred că ar fi timpul să discutăm puțin despre ea, deși mare lucru nu se știe și tocmai asta e problema. În primul rând că rușii sunt, ca să zicem frumos, cel puțin ermetici. În ceea ce privește ce se întâmplă pe la ei pe acolo, s-a mai întâmplat încă de pe vremea, fiind prim exemplu care îmi vine în minte.
1: Ei sunt de vină pentru că au tăiat și Sputnik și Russia Today. A rămas numai TAS pentru informații.
0: Și acum o nouă nenorocire se abate de pe acolo. Sau nu se abate, Doamne ajută, dar Statele Unite ale Americii, și asta ar fi printre cele mai noi știri, care, na, clar s-au întâmplat, adică știm despre ce vorbim, au cerut părăsirea imediată a Rusiei, propriilor cetățeni, să fugă din fața dictatorului Putin din cauza ciumei din Siberia, titrează Digi24. Da, nu, cum e titlul ăsta, să plece de acolo pentru că s-ar putea să fie o problemă de sănătate. Inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, vă era dor, că n-am mai auzit de ei, au stat cu minți. S-au supraexpus un pic cu COVID-ul, dacă vă aduceți aminte, și nu mai are nimeni încredere în ei. Cere explicații Rusiei după apariția unui al doilea caz de pneumonie din cauză necunoscută.
1: Cauza necunoscută, mai vino la geam și cântă. S-a scris un cântec popular pe tema asta. Dar e gata cu ciuma? Că mai am o ciumă.
0: Gata, da, adică eu sper să fie gata.
1: Într-adevăr, semnalul ăsta...
0: Cauza necunoscută e și pentru primul caz. Nimic nu e oficial încă. Dar dați-mi voie așa, în cazul în care sunteți prea relaxați sau ceva, să vă explice o doamnă în măsură despre ce e vorba, ce se întâmplă.
2: Gherila de dimineață.
3: Most risky or controversial experiments that have happened in bioweapons so far.
4: Pneumonic plague.
3: What's that?
4: Which, okay, we all know bubonic plague. Pneumonic plague is the aerosolized version of bubonic plague. Bubonic plague, a flea, from an infected flea bites you, you get bubonic plague. Pneumonic plague, it gets into your lungs and it becomes aerosolized. Pneumonic plague has a case fatality rate of 100%. Unless you get antibiotics into your system within 24 hours, you have a chance at living. If you don't, you die 100%.
2: Gherila de dimineață.
0: Ok, e clar pentru toată lumea.
1: E, cum să nu?
0: Și ce zice mai încolo, dar poate nu înțeleg toți, este că ce e ciudat în toată povestea asta, e că dacă ar apărea natural și nu ar fi o armă chimică, biologică de fapt, pardon, s-ar transforma din ciumă bubonică în de asta... pe cale aeriană, sau cum
1: da,
0: se cheamă.
1: Aerosol.
0: Așa.
1: Bate vântul.
0: Dar ea a apărut direct pe cale aeriană. Ceea ce e ciudat și nenatural.
5: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!
0: Rămâne de văzut. Oricum, un lucru bun, măcar așa că ne-au fezandat de ani de zile încoace, e că a scăzut și pragul nostru în ceea ce privește panica asta. Adică suntem un pic mai stăpâni pe noi înșine, sper.
1: Păi ne-am vaccinat în pandemie cu antipanică.
0: Da, și nu numai de atunci, are războaie de toate așa, că de-aia e peste breaking news, nu știu, totul trebuie să fie exploziv, nucleara.
1: Păi de-aia e breaking news.
0: Dar intră mai ușor în ziua
1: nu
0: de astăzi.
1: Nu te mai duci în Republica Tuva, de exemplu, unde aveam de gând să merg.
0: Asta e partea bună a presei de foarte proastă calitate, de care avem parte de mulți ani.
1: Mai am cu ciuma.
0: Te rog.
1: Ciuma portocalie, o statuie de 2,6 metri a lui Ilie Bolojan, va fi dezvelită. Nu mă lumesc, domnul Ilie, nici chiar așa. Ciuma portocalie, statuia de 2,6 metri a lui Donald Trump.
0: Păi,
1: a fost... Aoleu, e acoperită cu aur de 23 de carată.
0: Ce-i mai mănâncă și pe ăștia.
1: Instalată în fața Parlamentului European. Statuia o știți pentru că e o memă care circulă de multă vreme.
0: Da.
1: E un Trump
0: mai
1: plinuț.
0: Da,
1: un Trump plinuț pe dus în spinare de un biet șerb.
0: Cum se cheamă genul ăsta de artă când nu e realistă? E mai...
6: fantastică.
0: Ceva de genul, dar nu.
1: Acum, dacă am dat o idee vreunui artist local pentru ridicarea unei statui numită Ciuma Portocalie în onoarea și memoria mai curând a domnului Ilie Borojan poată să împrumute ideea și nu țin să fiu trecut pe soclu.
0: Ce mă surprinde pe mine puțin așa este că a fost expus în fața Parlamentului European direct, adică da, nu un activist necunoscut sau ceva nu, de genul ăsta.
1: Direct acolo.
0: Parlamentul European. E o poziționare diplomatică. Practic.
1: Da, îi face cu ochiul, nu?
0: Da.
1: Uite bă ce credeam despre tine.
0: Apropo de Trump, are și el o explicație cu ciuma rusească. E haios.
7: The big problem for Russia, and I have not spoken about it by hand, the pneumonia plague, yeah, we call it a plague.
8: What's your level of concern?
7: Well, I hate to see them having it. It's a rough disease. You know, that's a disease we used to be able to control, but somehow those microbes have gotten stronger and fought it like an army. And we don't have the same medical...
0: Personifica așa microbii și cum the germs before the germs get here au devenit mai puternici, practic pe înțelesul lui Trump cum evoluează un virus presupun sau bacterie că au devenit așa ca o sunt din ce în ce mai puternici, sunt ca o armată cum ar veni.
2: Gherila de dimineață.
0: E, și cam astea.
1: Nu cam asta, pentru că eram la artă și aș vrea să dau ascultătorilor noștri un pont.
0: Chiar te rog.
1: Pentru corectarea dispozitivului estetic tranzacțional pentru substanțializarea unor stereotipuri culturale, vă invit la o expoziție. Avem și noi câteva lucrări de Rone aici în radio. În Știrbei Vodă 104-106 expune Rone, Band apart, după o bandă aparte, fiind franțuzesc, splendid. Dacă vă faceți timp, artistul e la fața locului.
0: Păi cum să ai timp altfel? Decă dacă nu-ți faci timp.
1: Da.
0: Normal.
1: Oamenii gospodari își fabrică timp.
0: Într-o altă ordine de idei, pentru că pur și simplu simt nevoia să echilibrăm puțin toată ciuma, războaiele și, era să zic politică, dar măcar n-avem. Aici am scăpat de o grijă. Se întâmplă să apară noi zone albastre din când în când. Știți despre ce e vorba? Este vorba despre acele zone în care speranța de viață e foarte mare.
6: Așa.
0: Și există. După cum se știe, undeva în Japonia sunt vreo câteva, pe lângă Mediterană, mi se pare că în Grecia, sigur, este una dintre insule, îmi scapă acum. Îmi vine să zic, dar nu sunt sigur. În Italia, de asemenea, și mai nou, localitatea Bolotana din Sardinia se pregătește să fie recunoscută oficial ca o nouă zonă albastră a longevității, în urma unui studiu demografic derulat de cercetători italieni și americani, cu 6 femei centenare, ok, wow, și o populație de doar 2500 de locuitori, este mult statistic. Satul atinge indicatori de supraviețuire depășiți la nivel mondial, ma de Hong Kong, de nebuni aia, oricum nu înțelege nimeni. Deci, o destinație poate să fie de vacanță și poate vreți, nu știu,
1: da,
0: rămâneți pe acolo.
1: Să ia sau... și la dumneavoastră exact, boala care ne face să dorești foarte mult. Ceea ce dovedește că statistica, până la urmă, e doar statistică. Adică o unealtă în mâna exploatatorilor.
0: Da, okay. Așa ne convine să fim cifre atunci când cifrele sunt bune.
1: Păi, corect.
0: Vezi? Eu sunt curios, la nivelul României, așa, care e cea mai albastră zona a României? Oare unde e cea mai lungă speranță de viață? La noi în țară. Dacă știe cineva.
9: Sigur. Toată lumea.
0: Toată lumea, zi.
6: Nu la orașe.
0: Cel mai probabil.
9: Și Leonardinho, și Paolo Chelio, și Pleșu. Toți ascultă Radio Gherila. De la Tamango.
2: Radio Gherila.
0: O fi în rezervația Deltei Dunării, Sfântul Gheorghe Green Village Resort. Păi cum se leagă niște lucruri.
6: Am găsit.
0: Zi.
6: Județul cu cea mai mare speranță de viață din România este Vâlcea, conform datelor de la INS.
0: Ok.
6: Alte zone fruntași includ, mai să fie, București și Cluj.
0: Mizil.
6: Ce să zic eu.
0: Vă aduceți aminte de ieri. Prahova. București și Cluj.
6: Mizil din Prahova.
0: Apropo de tema de ieri, că trebuia să dispară.
6: Nu știu, așa am zice chat-ul, dar trebuie să mai caut.
0: În județele Ilfov și Cluj.
6: Nu, dar poate vin cei vârstnici aici. poate sunt aduși la vreun cămin și atunci da, pare că e cea mai mare.
0: Da, da. Sunt mai multe spitale în orașele astea mari, da. Da. Are logic, așa, are sens.
6: Și în ideea în care să te ajute, că ai acces la spitale, la medicamente. Da. Cred că și asta contează.
0: Mă bucur foarte mult că ai adus vorba. Stil de viață. Mm. Ți-l faci și cu mâna ta. Dacă pui mâna pe telefon, sun la 0758948948 și după aia te așteaptă un sejur all-inclusive, 3 nopți la Green Village Resort, Sfântul Gheorghe, 2 persoane, cazare, mic dejun, prânz, cină, transfer cu barca, tur, retur. Știți deja despre ce e vorba. Discutând despre ce ați adăuga voi în patrimoniu UNESCO, insist că nu trebuie să fie locații. Puteți să dați astfel de exemplu. Dar aveți mai multe șanse dacă e ceva mai special, nu știu.
8: Publicitate! Publicitate!
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour!
13: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Sunt de pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Radio Gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
3: Deci 3 ore și 36 de minute. Mai avem 3 ore de muncă și 36 de minute sau avem 24 de ore și 36 de minute. Dar cine numără până plecăm în team building, Gilda?
4: Yeah.
3: Unde? Unde o să vedeți voi ce vă lăsăm pe acolo. Elena, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
3: Elena, ești pregătită pentru sejurul tău all-inclusive de 3 nopți la Green Village Resort în Tucina Transfer Barca Tour-Retur?
5: Având în vedere că n-am fost în Delta încă, sunt perfect hotărâtă să ajung acolo.
3: Te rog, demonstrează-ne cum ești pregătită.
5: Ei, am vizitat Muntica Liman. Mi s-a părut extraordinar să învăț acolo. Am luat la pas, ne-am plimbat, ne-am dus la Vatra Dornei de acolo, ne-am plimbat câteva zile. Am descoperit acolo niște locuri care m-au lăsat așa foarte, foarte impresionată de tot ce am văzut acolo. Pe lângă asta, mâncarea și oamenii de acolo sunt de nota veche, puțin spus. Iar arhitectura caselor și tot ce regăsești în zona aceea e de poveste, din punctul meu de vedere.
3: Ok, ești clar impresionată de ce ai trăit acolo, Elena. Ai împărtășit cu noi. Îl avem și pe Ștefan pe linia cealaltă. Neața, Ștefan.
6: Salut, salut.
3: Salut, Ștefan. Tu ce ai include în patrimoniu UNESCO?
6: Eu aș include un sentiment. Aș include sentimentul nostru, cred că cel mai patriotic, așa, sau nu e apărat patriotic, Aula. Cât cel mai... Nu, am greșit eu.
3: Nu. Zi!
6: Cel mai...
3: Hai că ne-ai atras atenția.
6: Da. E, cum spuneam, un clasic, un sentimentul nostru de resemnare cu precizie, și anume cel de sentimentul de aia e. Este cel mai românesc sentiment pe care îl putem avea. Și asta și include în patrimoniul UNESCO.
3: Cred că nu-mi dau seama dacă e de bine sau de rău.
4: Exact.
6: Este, poate fi și de bine și de rău. Aha. Pentru că aia e.
3: E dual, adică.
6: Corect.
4: Îmi place cum a gândit-o.
3: Da, ești un pic un pic șmecher așa, Ștefan.
6: În ce sens?
3: Păi nu știu. Nu știu. Ești precum aia răspunsul aia pe care le dai, exact.
7: Aia e, răspunde-i pe măsură, stimată domnule. Aia e. Da, e o formă de budism
3: românesc.
7: Ce?
3: Cum e sushi-ul ăla cu slănină, la fel și budismul românesc, aia e. Da. Aia ok, aia. Ștefan, mulțumim pentru...
7: Și n-ai ce-i face.
3: Tot aca... Elena și Ștefan sunt concurenții de astăzi, dintre care trebuie să alegem, dragi colegi, cine se înscrie pentru ce o să aflăm mâine.
4: Ștefan și îi dau 10.
3: Dai 10 lui Ștefan?
4: Da, mi-a plăcut mult ideea.
3: Eu îi dau 9, știi de ce? Pentru că i-aș da 6, dar depinde cum te uiți așa la...
4: A, e. Uh-huh. Nic, ce notă îi dai lui Ștefan?
7: 9.
4: No.
3: Bun. Felicitări, Ștefan.
4: Are șanse mari să plece în Delta, dar vedem mâine exact cine pleacă.
2: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
3: Ok, noi acum am putea eventual să facem o previzibilă, deși jumate, dar eu cred că mai bine. Mai bine dați-mi voie să îmi lansez colegul mai întâi.
8: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea. Marți de la 9 la 11 seara.
9: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
3: Se știe, ca pe cal.
7: Am rămas blocat în fatalismul.
3: Iar acum...
8: Prozaic cu Nic.
7: ce mai am de zis?
0: Da.
7: Pentru ziua de azi, să știi că mi-am pus multe semne de carte, trec repede prin ele.
0: Te rog.
7: Eminența intelectuală a PSD-știlor, a PSD-ului că e partid, Vasile Dâncu, zice că există o revoltă în interiorul PSD. Asta legat de votarea lui Niculescu în zona de prim-ministru, după care am făcut cercetări aprofundate legate de subiectul lansat la începutul emisiunii. Cea mai apreciată și cunoscută telenovelă din istorie rămâne Sărmana Maria, Maria la del Barrio. O producție televiză cu Talia în rolul foarte, principal, da. Pe locul 2 abia Înger Sălbatic, care mi-a plăcut.
4: Cu Natalia
7: Oreiro. Cu Natalia. Exact. Da.
0: Și mie mi-a plăcut Natalia Oreiro.
7: Și abia pe locul 3 Cafea cu parfum de femeie, Cafea cu una columbiană, o treabă excepțională. Sigourney Weaver am plinit câți ani, am plinit și
0: alienul,
7: alien, așa.
0: Îi urăm, stai așa.
7: Da.
0: Ok.
7: Nicu Șordan sfidător, nu ne mai interesează, e prea târziu. Crin Antonescu, verdict dur despre Niculescu. Luca Niculescu, virgulă, ca persoană, virgulă, e o chestiune aproape irelevantă, după părerea mea, pentru că, din punct de vedere politic, domnul Luca Niculescu este irelevant, semnează Crin Antonescu.
0: Dar se poate considera că e o persoană? Adică tehnocrații sunt persoane?
7: Băi, nu. Pentru că nu-ți mai aparții.
0: Asta, adică ești un mecanism într-un sistem, nu?
7: Diferența dintre subiect și obiect este atât de încât apar teribile interferențe în orice în orice propoziție discursiv-morfologică, practic, și nu, n-ai cum să... N-ai cum.
0: Bre, n-ai cum. Asta era pe scurt.
7: N-ai cum. Adică tehnocratul ne împinge într-o premodernitate, Matei. E un fel de nobil al locului. Are drept de preemțiune, așa se spune, asupra
0: prima virgină asta, aoleu.
7: Da. Are dreptul să-și încălzească picioarele înghețate în burta unui șerb, dacă îl prinde gerul la vânătoare. Și...
0: Și ar mai fi de povestit... Dar avem 9 și 31 de minute și niște invitați.
10: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Un ultim detaliu în legătură cu ciuma rusească. Voi știți că Taylor Swift și-a lansat albumul Patient Zero în ziua în care a apărut primul caz?
7: Acum, ce bizar, acum, ce ciudat da. Și ce coincidență.
0: Acum știți.
7: Tipesa știe mai mult decât noi.
10: Publicitate. Publicitate.
11: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG. Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
13: Iar stai pe social media?
14: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
15: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
16: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
17: Finele! Învinge.
8: Vlad Zaha vine azi la Sinele Învinge, la ora 16:30, să vorbim despre noua inițiativă legislativă care propune dezincriminarea consumului de droguri și ce s-ar schimba dacă trece.
18: Cu Mihai Dobrovolski.
8: Doar la Radio Guerilla.
19: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zi

0: 9:36, doamnelor și domnilor, abia aștept. Chiar tare sunt curios cât de bine, adică eu știu că o să sune foarte bine, dar cât de bine o să sune.
1: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească. Muzica
0: românească. Invitații noștri din acest moment în studio, Funk B și Spectru.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Mulțumim
3: pentru morning. Primire!
0: Eu vă mulțumesc!
3: Începem cu o piesă
2: best!
3: Best! Piesă în colaborare cu Puia, Irma și Lori Lo. Suntem live la Guerilla.
2: What? Și vine așa, what? Ok! What?

0: Aceasta e scandalos. Planeta România.
1: Deci, cam așa de bine. Cam așa de bine sună. Mulțumim mult de tot.
0: Mulțumim și noi pentru invitație.
1: Da. Eu mulțumesc pentru schimbarea.

0: Starea zilei, în mai bine, pur și simplu. Deci mi s-a dat reset.
1: Mare drag, mare drag.
2: O să vorbim de noul album, de noul vostru album. De
0: Bani mari.
1: Da, Bani mari.
2: Yes. Yeah. Eu când am ascultat albumul, am recunoscut instant că este cu puia, fără să știu neapărat, pentru că are ceva din stilul lui acolo, nu știu de ce.
1: Piesa asta, în mod special.
2: Da, piesa asta, la piesa asta, zic, când am ascultat așa pe toate în rafală.
3: Are ceva din vibe-ul românism, să zic așa.
2: O chestie, da. Ați păstrat din...
1: S-a urmărit surprinderea stării generale a albumului Românisme.
0: A ieșit. V-a ieșit. Yeah.
3: Da, mi se pare de fapt că sound-ul ăsta ne descrie cumva ca și context cultural.
1: În ceea ce privește muzica.
3: Adică influențele astea West Coast cu ceva balcanic așa abstrecurat în spate, cam ăsta e sound-ul românesc.
1: Yeah.
2: Da, indiferent de gen, de până la urmă.
0: Da, și suprapunerile astea sunt istorice. De-a lungul istoriei României, dacă e să ne luăm în serios așa, au fost o felul de suprapuneri în zona asta, unde au venit și dintr-o parte și dintr-alta și s-au tot suprapus. Yeah.
1: Muzica așa s-a dezvoltat în ultimă instanță, indiferent de ce. Oameni cu anumite afinități muzicale au combinat stilurile până într-un punct în care s-a născut o nișă nouă. Sau
3: da, un nou gen.
1: Da. Exact.
2: Ce înseamnă Bani mari? E vorba fizic de bani, de statut? Cum definiți voi bani mari?
1: Cred că e un cumul.
0: Întreabă Gilda cu îngrijorare.
1: Da.
0: Gilda e mai minionat. Deci, glumiță.
4: Da.
1: Spui tu, spune-o.
3: Zi-o tu.
1: Aș spune că e vorba de un cumul și nu se referă la bani, la
2: fizic, la valută.
1: La valută, dar... Înglobează cam toți pașii, emoțiile, sentimentele și tot ce vine la pachet cu alergătura după așa ceva. E o perspectivă mai matură asupra situației în care am abordat subiectele ce nu se scot în față, să zic așa, în esență. De exemplu, avem o piesă numită Poate am mințit și chestia asta cu nu neapărat să minți neapărat, dar cât să reții informații care ar putea să destabilizeze omul de lângă tine, partenerul sau familia.
3: Minciuni nevinovate, să le zicem.
2: Că
1: ai făcut niște chestii care sunt mai riscante și atunci îți protejezi oamenii de lângă. Dar oamenii oricum te vor simți sau cei apropiați, cei care te iubesc, vor simți că ceva este neregulă și în lipsa unei explicații veridice își vor crea propriile scenarii. Tu, pentru că o să reții informația în continuare, oamenii o să creadă altceva și atunci se nasc aceste destabilizări, ori în familie, ori în parteneriate. Pe lângă subiectul ăsta ne-am dat voie să trăim un episod de imaginativ în piesa Beach, B-A-C-H, right?
2: Mm-hmm.
1: În care ne-am imaginat că avem undeva la 60-70 de ani amândoi și avem acum valuta la care am disat toată viața, dar suntem singuri, nu avem familie, nu avem decât banii, poate niște modele de lux în jurul nostru.
3: Dar exagera fancul cu 70 de ani.
1: Da, mă rog, acum am zis 60.
0: Da, exact, prima.
1: Ai 50-60,
0: să zicem.
2: Poți să le ai pe toate sau nu despre asta?
1: Păi, cumva în direcția asta țintim, că ar trebui să găsim o modalitate în care să echilibrăm toată situația. La sfârșitul albumului, eu, la ultima piesă care se numește Înseamnă Bani, am făcut un soi de retrospecție asupra tuturor pieselor și am zis că asta înseamnă bani, nimic înseamnă bani, tot înseamnă bani, muzica înseamnă bani, vorba, să taci înseamnă bani, să vorbești înseamnă bani, toate înseamnă bani cumva și am punctat, zic, ce facem de fapt, de ce banii ne controlează fiecare
3: decizie. Da, a devenit așa un reper destul de valid din mai multe puncte de vedere, adică
0: un reper universal.
3: Bani.
1: Nu este o glorificare a acestui
3: instrument. Nu, e o conștientizare
1: mai
3: degrabă.
1: Să zic așa. Nu este o glorificare, este o perspectivă conștientă și matură asupra acestui simbol ce ne controlează viețile la nivel mondial.
5: Kafka, frate!
0: Foarte mult îmi place prezentarea asta.
5: Nu contează când e vorba de muzicieni. Capitalul cultural, sunteți băieți flăcăi de cartier sau băieți de bani gata?
3: Băieți de cartier.
5: În ce cartier, frate?
1: Părinții, scuze, mi-am să aminte de o glumă de la
3: zona
1: un stand-up.
3: Zona de gară din Constanța și aici în București am fost adoptați de cartierul Sălejan, Balta Albă.
1: Eu sunt din Tomistrei.
5: A, Constanțen, Tomistrei, am prietenii în abator, dacă aveți pe acolo probleme.
1: Părinții mei sunt foarte triști că nu m-am născut un copil de bani gata și ar fi dorit și ei un copil de bani gata. Este o glumă trist, stand-up. Da, da, da.
0: Fiecare generație. Nu mai știu
1: cineva, Toma. All
0: right. Abia aștept să mă pun cu burta pe bani mari pe album, pentru că Gilda a avut plăcerea până în acest moment. Eu m-am abținut, ca să zic așa.
2: Sunt 12 piese pe acest album. Pe care o să-l dați în ascultare și live, bănuiesc, nu?
1: Da, da, da. Este disponibil pe toate platformele, pe YouTube-ul clasic, să zicem așa. Piesele vor apărea cam una pe săptămână, dar există pe YouTube Music separat.
3: Și ca o chestie inedită, odată cu acest material, am plecat, să zic așa, într-un fel de mini-turneu cu listening party-uri, în care mergem și ascultăm împreună cu oamenii materialul. Spre exemplu, vineri.
1: Da, vinerea asta, adică mâine.
3: Ne vedem la Urbanist și ascultăm materialul împreună.
1: Și intrarea este liberă. E un fel de... Cred că termenul e networking, dar nu e neapărat networking în cutie... familiarizarea cu oamenii care ascultă.
3: Da, e o ascultare, prezentare, așa e un
1: și
3: format inedit.
1: Cine are vreo întrebare sau vreo curiozitate sau pur și simplu legat de album sau de viețile noastre personale sau perspectivele noastre artistice.
0: O idee foarte bună de altfel.
1: Poți veni, putem să stăm la o apă, o bere,
3: un suc, un pahar de ceva.
0: Să nu mai fie totul de virtual.
3: Da.
2: Cam ajuns la discuția asta despre voi în relație cu ceilalți, cu fanii.
1: Da.
2: Cât de importantă este, credeți voi, partea educativă a hip-hop-ului? Există? Cum există?
1: Există
2: îi ajutați pe tineri? Pentru că sunt foarte mulți tineri care vin înspre muzica asta și încearcă să se regăsească sau să iau un exemplu, poate. La asta mă gândesc.
3: Eu cred că partea educativă a hip-hopului este la fel de importantă în ceea ce înseamnă hip-hop ca și partea de rebeliune. Adică nu cred că pot să le excluzi și nu cred că ar mai fi hip-hop fără cele două elemente. Ăsta de rebeliune și cel de educație, dar n-aș zice neapărat în același mod în care școala face o educație, ci mai degrabă un self, adică o educație pe care ți-o faci singur în urma experiențelor primite în viață, pe stradă, în relații, că nu toate piețele sunt despre stradă. Unele sunt despre, domnule, am avut o gagică care, nu știu, așa, abar n-am. Adică sunt diverse experiențe relatate într-o formă personală care ajută și pe alți ascultători la rândul lor să aibă o perspectivă asupra unor întâmplări.
0: Ca să, nu știu dacă o să zic o prostie mare sau ceva, absolut genial. Poate ambele deodată. Mă gândeam acum că hip-hop-ul e ca un fel de programă a școlii vieții.
3: Interesant. Să știi că ai zis-o corect.
1: Da. E destul de bine.
3: Da.
0: Așa.
1: Un plus pe care îl conferă muzica hip-hop sau muzica rap este faptul că nu există o limită în ceea ce privește subiectul pe care să-l abordezi. Dacă ție îți vine să cânti despre mâncare, poți să găsești un unghi, evident, în care să abordezi într-o manieră ușor comică, să spunem, că nu prea văd alt unghi de cânta despre mâncare. Eu am făcut-o și atunci, da?
3: Dar cred că hip-hop-ul e singurul gen de muzică care încearcă să facă educație sexuală. Și atât am vrut să zic.
0: Interesant.
2: În
3: unele piese, acum dacă mergem spre R&B-ul din America, chestii, mă rog, mai așa, adică nu, în România nu știu dacă s-a practicat și dacă s-a practicat n-a fost neapărat un caz fericit. Dar mai sunt și două, trei piese de la Mafia care încearcă să facă o educație în zona asta. Nu știu dacă fix asta și-au propus, dar pot avea un titlu de studiu de caz, gen, domnule. Așa.
0: Înțeleg. Bun.
2: Voi ce ați învățat din muzica hip-hop ca să dați mai departe? Mă gândesc așa, dacă ar fi, nu știu, o lecție măcar.
1: În primul și primul rând, eu, unul, am învățat foarte multe cuvinte înainte de învățături, am învățat foarte multe cuvinte. Cuvinte, sau mă rog, pe lângă cuvinte am auzit nume de o grămadă de tipologii de oameni, de la filozofi, la scriitori, la oameni politici și m-a făcut ulterior să-mi dau seama ce voia să spună, ce voia artistul să spună în acel vers. Că de regulă se folosesc de semantică și încearcă să anexeze o informație în afara contextului, la un context, și să nască o dumiță, o glumă, o, cum se spune, bars.
0: Între noi, un fel de jocuri de cuvinte. Da. Acolo, da. Ceva.
1: Însă am învățat mai multe. Am învățat să-mi ponderez furia, văzând exemplele altora, am învățat să mă bucur pentru alții, adică am învățat să-mi temperez și invidia.
3: E o zonă fertilă pentru dezvoltare personală, să zic așa, treaba
1: pentru
3: asta
1: cine
3: cu
1: are
3: arta
1: urechi.
3: Și hip-hop-ul și, adică, în general, cred că dacă ești foarte atent, exact cum ai și fancul, dacă ai urechi să asculți, poți să faci treaba asta, dacă ai o privire critică, la fel poți să te educi și din alte arte, poate chiar vizuale sau, eu știu, cinematografie, sunt multe vari exemple.
2: Și pentru părinții care spun că nu-i lasă pe copii să asculte hip-hop, că au cuvinte urâte. Ce
1: există
2: facem?
1: Categoric, dar sunt sigur că, având în vedere faptul că vorbim despre emoții și despre sentimente, sau scriem prin filtrul unor emoții și filtrul unor sentimente, sunt de părere că orice om experimentează toate emoțiile și toate sentimentele, aceleași de altfel, și dacă pe o piesă am avut un limbaj licențios, aia a fost starea de spirit și aia a fost senzația din care am scris. Și sunt sigur că pot empatiza cu un sentiment reverberant precum furia. Au trecut și ei, părinții la rândul lor, prin senzația asta, ori alături de oameni necunoscuți, ori alături de rude, chiar și de propriilor, propria odraslă, să spunem. Da. Înțeleg că împachetată într-o piesă și investite și toate cele, când auzi, îți ridică o sprânceană sau te încruntă.
0: Dar dacă reușești, scopul, adică.
1: Da, dacă reușești să depășești momentul în care te-a ofuscat și să asculți îndeaproape, poate, aș spune că e cuvântul cheie, poate o să fii în asentiment cu ce s-a transmis, în funcție de subiectul ales. De exemplu, dacă este o piesă cu un mesaj politic în care s-a înjurat, poate nu ești de acord neapărat cu ideea că a fost folosit un limbaj licențios, dar în rest ești de acord cu
2: perspectiva. Eu cred că te-am cenzurat în piesă. Piesa care în heavy e cenzurat.
1: O singură înjurătură. Așa a ieșit, adică am stat foarte mult pe gânduri pentru piesa ce ar mai fi de zis, dacă să o transmit așa sau nu. Și am vrut să o las așa, pentru că asta a fost senzația generală. În rest am mai cenzurat.
2: Autocenzurat.
1: Da, m-am autocenzurat.
0: Hip-hop-ul e un mediu care poate ridica înjurătura la rangul de ceva folositor. Știi că te agață. Adică, ok, altfel în rest e o defulare, în fine, ai aruncat-o așa. Dar acolo în hip-hop face parte din poveste. Bun, ce-a fost aia, asta aia, dar deja continui povestea și a intrat undeva. E o nebunie. 9:52 de minute. Continuă nebunia cu încă o melodie din partea băieților Funk, Bass și Spectru, dar în stil așa, după publicitate.
4: Publicitate. Publicitate.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
8: Cine e la promoție?
7: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland. Ieftin și bun!

0: publicitate. Matei, Gilda și Nic.
1: Din nou în direct în studio cu Funk Bass și Spectru. Mai urmează o melodie, mai spuneți o dată cu listening party. Deci mâine se întâmplă.
2: Da, mâine la The Urbanist în București.
3: De la ora 21, intrarea este liberă. De asemenea, mai avem o variantă în care ascultăm albumul într-un spațiu
2: tratat acustic, super profesionist, la Lossless Room o să aibă loc acest al doilea eveniment, în data de 15.
3: Da, 15 octombrie de la 7:30.
2: Locurile sunt limitate, din ce am înțeles au mai rămas vreo 10 locuri, așa că cine își dorește să vină acolo, e un alt fel de ambient, mult mai colocvial, stăm la o sticlă de vin, un pahar de vorbă.
3: Adică... Și în prețul biletului este inclus CD-ul,
2: da?
3: O sticlă de apă și vin cumva la discuție.
2: Atenție, mă zic așa asta.
1: Bun. Mulțumim.
3: Mai avem o piesă și următoarea piesă derivă tot din frustrările aduse legate de alergătura după bani, în care dragostea
2: pierde, pentru că pierde în perspectiva noastră ni se pare că noi ca și generație am început să dezvoltăm o imunitate la tot ceea ce înseamnă iubire, de fapt.
3: Cel puțin cea pasională, să spun. Imun la iubire în colaborare cu Ali.
4: Vreau să te întreb ceva. Tu chiar crezi că știi să iubești? Dar te rog.

femeie ce iubește pur, n-o găsești ușor. Când vorbește mângâie sau lovește dur, cine-i lângă ea drept își privește drumul. Cine nu o vrea nu-i recunoaște duhul. Unesc palmele, privesc la cer. Mulțumesc pentru aceste încercări de genul.

0: La iubire.
1: Spectru, Funk B,
0: Ali.
1: Bani mari,
0: Bani mari.
1: Ali, yo.
2: Ia zi. Crezi că poți aduci acest sentiment costisitor?
1: Poți să duci acest sentiment costisitor numit dragoste?
0: E scump să duci și acest sentiment costisitor. Și iarăși ajungem la discuția noastră, bani mari.
1: Yes.
3: Ce bun.
4: Excelent. Încă o dată, mulțumim.
1: Mulțumim și noi.
4: Funk B, da. Spectru, albumul Bani Mari.
5: Yes. Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, beloved brothers and sisters,
0: dragi prieteni, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
1: We're just so grateful to our God.
0: Suntem recunoscători Dumnezeului nostru pentru posibilitatea pe care o avem de a împărtăși scumpul Său cuvânt cu locuitorii Pământului.
1: In our time, it's possible through radio and TV.
0: În timpul nostru este posibil ca prin campanii misionare și prin transmisii la radio și la televiziune să ducem cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Și astfel Matei 24:14 se împlinește sub ochii noștri. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Nimeni nu cunoaște ziua sau ora când se va încheia timpul de har, dar Domnul nostru a spus: când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că vremea este aproape, este chiar la uși. Matei 24:33. Tema noastră principală rămâne revenirea lui Hristos, împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru. Noi privim la Israel și la țările din prejurul lor, privim ce se întâmplă la Roma, dar mai presus de toate, privim spre cer ca să primim răspunsul de la Dumnezeu prin cuvântul Său. Eu nu cred în nicio interpretare, eu cred în cuvintele originale ale lui Dumnezeu, în planul de mântuire, așa cum îl găsim scris în Sfânta Scriptură, în Vechiul și în Noul Testament. În Vechiul Testament avem făgăduințele, iar în Noul Testament avem împlinirea lor. Tema referitoare la revenirea lui Hristos este foarte importantă, dar pregătirea noastră ca să fim gata la revenirea Lui este la fel de importantă. Nu este suficient să vorbești despre timpul în care trăim, despre împlinirea prorocilor biblice sau despre răpire. Acesta este timpul chemării afară, este timpul pregătirii, pentru că Scriptura vorbește în Matei 25, versetul 10. Și cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Iubiților, această slujbă trebuie să îndeplinească ceea ce Domnul a spus mai dinainte în cuvântul Lui. Chiar înaintea revenirii iubitului nostru mântuitor, trebuie să fie un timp al așezării din nou a tuturor lucrurilor. Biserica nou-testamentară trebuie reașezată în aceea stare pe care o avea la începutul ei. Și dacă vorbim despre început, atunci trebuie să spunem că la început era cuvântul, nu răstălmăcirea. La început, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Cuvântul, cuvântul, nu răstălmăcirea.
1: Then we see how every promise pertaining and speaking about our Lord.
0: Noi vedem cum fiecare făgăduință care vorbea despre Domnul și Mântuitorul nostru s-a împlinit la prima sa venire. Și fiecare făgăduință era în legătură cu un fapt real. Nașterea Mântuitorului a fost un fapt real. Viața Lui, slujba Lui, suferința Lui, moartea Lui, toate au fost fapte reale. Învierea și înălțarea Lui la cer au fost reale. Revenirea Lui va fi un fapt real. Schimbarea trupurilor noastre va fi un fapt real. Răpirea noastră în văzduh ca să-L întâmpinăm pe El va fi un fapt real. Ospățul de nuntă al mielului va fi un fapt real.
1: I have to reject every teaching that proclaims.
0: Eu trebuie să resping orice învățătură care susține că Domnul a venit deja. Și eu o spun peste tot și toată lumea să o audă. Dacă El vine, eu plec. Atât timp cât sunt aici, El nu a venit încă. În 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 13, citim:
1: And to the end He may establish your hearts unblameable,
0: ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții Săi.
1: Now we have to read every statement.
0: Noi trebuie să citim fiecare afirmație cu foarte multă grijă și să mergem de la un verset la altul care vorbesc despre aceeași temă.
1: In the scriptures which does speak about the same subject. And here
0: în 1 Tesaloniceni capitolul 4 versetul 14 citim.
1: 14 we read, for if we believe that Jesus Christ,
0: căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El.
1: God will bring
0: minunat.
1: Wonderful. All our brothers and sisters,
0: toți frații și surorile noastre care au trăit pentru Hristos și au murit în Hristos, toți cei ce vor avea parte de prima înviere vor veni împreună cu Domnul când El va veni ca să-i ducă în slavă împreună cu cei ce sunt în viață în acel timp. Înțelegem din Scriptură că atunci când Domnul nostru se întoarce, va avea loc marele eveniment. Mai întâi vor învia cei ce au murit în Hristos. Și noi, cei ce vom fi rămas în viață, vom fi schimbați într-o clipă. La o clipeală din ochi, într-un moment, nu într-o perioadă de mulți ani. Unii pretind că Domnul coboară de când s-au deschis pecețile și ei spun: El tot coboară din anul 1963. Iubiților, acest lucru pur și simplu nu este adevărat. Noi suntem încă în timpul de har. Pentru că doar în momentul în care Domnul nostru părăsește scaunul harului ca să se întoarcă și să ne ia pe noi, cei care am primit harul și mila lui Dumnezeu și suntem gata să-L întâlnim, Doar în acel moment scaunul harului se schimbă în scaun de judecată. Doar în acel moment s-a încheiat timpul de har. Așa că dacă cineva spune că Domnul coboară deja, iubiților, vă rog, retrageți această afirmație și nu-i mai dați crezare. Căci dacă Domnul ar coborî deja, ar însemna că voi ați venit prea târziu și timpul de har ar fi încheiat. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că noi suntem încă în timpul de har. Încă mai există credincioși care respectă cuvântul lui Dumnezeu, care nu denaturează nici făgăduințele din cuvânt și nici afirmațiile pe care le-a făcut fratele Branham. Poate este bine să știți că toate neînțelegerile vin dintr-o inspirație greșită a dușmanului.
1: We have to know this, that every wrong teaching.
0: Noi trebuie să știm că orice învățătură greșită este rodul unei denaturări sau înțelegerii greșite a unei afirmații biblice. Același lucru se aplică și afirmațiilor fratelui Branham. Întotdeauna este vorba de înțelegerea greșită. Unele afirmații sunt scoase din context și acest lucru este făcut cu un scop, și anume ca să susțină propriile convingeri și învățături ale unei persoane. Eu l-am cunoscut pe fratele Branham pe parcursul a 10 ani, din 1955 până în anul 1965. Iubiți frați și surori, el a fost bărbatul trimis de Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi. El a fost un adevărat proroc, așa cum s-a spus dinainte în Maleahi, capitolul 4. Domnul însuși a spus, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. În același timp, pe mine mă rănește faptul că afirmațiile lui sunt scoase din context și uneori chiar sunt aduse în opoziție față de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Orice om cu mintea întreagă și cu bun simț ar trebui să știe că dacă ai o învățătură care este contrară cuvântului lui Dumnezeu, ar trebui să-ți dai seama că ceva nu este în ordine cu tine și cu învățătura ta. Trebuie spus acest lucru fără mânuși, astfel ca fiecare să o înțeleagă. Vremea luatului ușor a trecut. Noi privim lucrurile care se întâmplă acum în toată lumea și în special cu Israel și cu țările din prejur și noi înțelegem că prorociile biblice se împlinesc în Orientul apropiat. Țările din nordul și estul Israelului se unesc cu celelalte țări islamice arabe.
1: Islamic nations, whether it's Russia or China,
0: fie că este vorba de Rusia sau China, ele se unesc într-un fel sau altul cu țările care sunt total împotriva Israelului, cu Siria, cu Iranul. Și aceasta este conform prorociei biblice.
1: According to Bible prophecy,
0: Putem merge la prorocul Ezechiel, putem merge la prorocul Ioel, putem merge la alți proroci din Vechiul Testament și putem merge și în Noul Testament la Apocalipsa, capitolul 16 și în Apocalipsa, capitolul 9, versetul 15, unde găsim spus că aceste țări de la râul Eufrat se vor uni și o treime din locuitorii pământului vor fi omorâți. Iubiților, revenind la tema noastră principală, revenirea lui Hristos, chemarea noastră afară, pregătirea noastră pentru revenirea lui Hristos este cel mai important lucru în timpul nostru.
1: At this time, in 1 Thessalonians 4, we continue to read.
0: În 1 Tesaloniceni capitolul 4 continuăm să citim din versetul 15. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului.
1: We who are alive,
0: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Desigur, de ce am luat-o înaintea lor? Noi nu o vom lua înaintea lor. Dumnezeu are o ordine divină și toate lucrurile vor fi în această ordine divină. Mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi cei ce trăiesc în Hristos vor fi transformați, trupurile lor vor fi schimbate. Dar, iubiți frați și surori, noi trebuie să recunoaștem că mai întâi trebuie schimbat interiorul nostru. Noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Mulți vorbesc despre întoarcere la Dumnezeu, dar ei nu au trăit această întoarcere la Dumnezeu. Mulți vorbesc despre nașterea din nou, dar ei nu au trăit nașterea din nou. Mulți vorbesc despre o viață nouă, dar ei nu au viața cea nouă. Mulți vorbesc despre căile lui Dumnezeu, dar ei încă merg pe propriile lor căi. Iubiților, a venit timpul în care noi trebuie să ne verificăm trăirile noastre cu cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am pocăit noi de păcatele noastre? Ne-am întors noi de pe căile noastre la Domnul ca să umblăm în ascultare și supunere pe căile lui Dumnezeu? Am primit noi o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă? Putem spune și noi că Apostolul Pavel a murit cu Hristos, am fost răstignit cu El și acum nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine?
1: But he lives in me. Christ living his own
0: Hristos trăindu-și propria lui viață prin tine. Iubiților, același lucru îl găsim în Ioan capitolul 17, versetele 21 și 23. Eu în ei, dar mai întâi, Tată, tu în mine și eu în ei, ca noi să fim una. Dumnezeu în Hristos și Hristos în noi, nădejdea slavei. Ne gândim apoi la 2 Corinteni, capitolul 5. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. El și-a vărsat sângele și și-a dat viața ca să ne aducă răscumpărarea.
1: Redemption to us, beloved.
0: Iubiților, acesta este un fapt real, dar noi trebuie să primim lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi și de asemenea să le trăim.
1: So,
0: Astfel noi înțelegem prin harul lui Dumnezeu că mai întâi trebuie schimbat interiorul nostru. Sufletul nostru trebuie schimbat. Inima noastră trebuie schimbată. Noi trebuie să fim schimbați în interiorul nostru ca să fim aduși la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că omul firesc nu se poate supune lui Dumnezeu. Omul firesc nu poate primi lucrurile Duhului. Lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. De aceea citim aici în 1 Tesaloniceni 4:14 despre revenirea lui Hristos. El va aduce împreună cu El pe cei ce au trăit cu El și au murit cu El. El îi va aduce cu El la revenirea Lui. Și apoi, așa cum am citit deja în versetul 15, iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Nu prin explicațiile sau interpretările mele sau ale voastre, ci prin cuvântul Domnului. Că noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Nu o vom lua înaintea lor. Totul este într-o rânduială divină desăvârșită. Și apoi versetul 16, care este la fel de important și el cuprinde cuvintele Domnului, nu părerea mea. Citesc versetul 16 din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Căci însuși Domnul se va coborî din cer, nu o descoperire. Nu doar un nor care a apărut pe cer pentru câteva minute în data de 28 februarie 1963, nu. În acel timp, Domnul nu a adus cu El pe niciunul din cei ce au murit în Hristos. În acel timp, niciun om de pe pământ nu a fost schimbat. Acela a fost momentul când i s-a spus fratelui Branham să se întoarcă la Jeffersonville pentru că sosise vremea deschiderii celor 7 peceți. Deci vă rog, nu denaturați cuvintele Domnului. Lăsați fiecare lucru acolo unde trebuie să fie, conform rânduielii divine. Aici noi citim, căci însuși Domnul va coborî. Nu o descoperire, ci El însuși, același Iisus care s-a înălțat la cer, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Fapte, capitolul 1, versetul 11. Aș vrea să pot vorbi cu toți acești frați care calcă cuvântul lui Dumnezeu în picioare și au propriile lor interpretări pe care le numesc descoperiri deosebite. Ar trebui să vă fie rușine că vă numiți slujitori ai lui Hristos. Poate vă gândiți, frate Frank, tu mergi prea departe. Eu vă spun, eu nu merg destul de departe. Să facem un rezumat al celor spuse astăzi. În această carte, în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, este spus totul dinainte și totul se va împlini exact așa cum a fost scris. Iisus Hristos se va întoarce și cei ce au murit în El vor veni împreună cu El, iar noi cei vii, care vom fi rămas și trăim în El, vom fi schimbați. Acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Nimeni nu cunoaște ziua sau ceasul, dar eu o repet. Domnul nostru a spus, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, atunci voi să știți că vremea este aproape, este chiar la ușă. Ridicați-vă capetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Pregătiți-vă pentru acea clipă când mirele se va întoarce ca să ia acasă biserica mireasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, ne-ar face plăcere să avem vești de la voi. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
4: MNC Ecopaper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Ecopaper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Ecopaper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală.
4: Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat

0: profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Mara Mureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie...
1: Măi, oameni buni, tare, tare mă păzesc! Am lăsat lucru, am lăsat tot! Ghice?
2: Au, mă!

0: mă fac, beau sticlă după...
1: Este ora 11.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy Cugir.
4: Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri. 24 din 7.

0: muzică și informații
1: alături de Gabi.
0: Sună bine! Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: Better of Alone, acum pe frecvența noastră de la Alice DJ. 25 de minute sunt trecute de ora 11. Paradise, alături de Ash Fadeaway, a fost în playlist. Am avut și Avi, Crazy Over Me, Aqua Loca, Vengatia Mia. Am avut și Alex Cadlier și Hans Zimmer. Now We Are Free, piesa din Gladiatorul, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Vreau să vorbim puțin despre vreme. Să știți că meteorologii anunță că revin ploile în mai multe regiuni ale țării. 8 octombrie astăzi, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade în termometre. Prognoza meteo emisă de ANM arată însă o schimbare, începând din orele serii, când în vest, nord și în unele zone din centru vor apărea averse și descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice, mai ales cele diurne, se vor menține cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei, din orele serii norii se vor înmulți în regiunile vestice și nordice, precum și parțial în centrul țării. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 19 grade în zona litoralului și aproximativ 28 de grade local în sudul și vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest.
1: Playing your favorite hits all day long.
2: Radio Energy cu Gir.
0: Am mai multe detalii despre vreme în informațiile orei 12, în aproximativ 30 de minute din acest moment. Vin cu detalii pe larg despre meteo pentru ziua de joi, 8 octombrie. Tot în informațiile orei avem o altă știre interesantă, zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele. Avem și un studiu Eurostat, România, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își permit o masă consistentă o dată la două zile. Vorbim și despre admitere liceu 2027, se modifică data la care se face repartizarea computerizată, examenul separat a fost eliminat. Avem și schimbări importante în codul rutier, motocicliștii vor putea merge printre mașinile oprite la semafor și pe banda de autobuz. Toate acestea pe larg în 30 de minute aproximativ din acest moment, în informațiile orei 12. Până la publicitate rămânem cu David Guetta, Alpha Villava Max, Forever Young, avem Time Roamer, Colors, LMFAO, Benny King, un super mashup de la DJ Frost, Stand By Party Rock. Până la publicitate avem și ela cu piesa Tic Tac în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Iar puțin mai târziu ne întâlnim cu Alan Walker, Ceb, Chaled, avem și ceva Afro Music în playlistul de azi. Tessa și Antoneta alături de Blaster Jax. Cam așa stăm cu hiturile. Rămânem împreună până la ora 14 cu muzica faină.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM. Energy Mix Music.

97.9 FM.

0: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Energy
1: Music. Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 8 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele. România, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își permit o masă consistentă odată la două zile. Vorbim și despre admitere liceu 2027, se modifică data la care se fac repartizarea, la care se face repartizarea computerizată, examenul separat a fost eliminat. Vorbim și despre schimbări importante în codul rutier. Motocicliștii vor putea merge printre mașinile oprite la semafor și pe banda de autobuz. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 8 octombrie. Ploile revin în mai multe regiuni ale țării. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlament. Primele întâlniri le are cu PSD, PNL și UDMR. Niculescu va merge la sediul PSD la ora 11, apoi va discuta cu reprezentanții PNL de la ora 14 și cu cei ai UDMR de la ora 15:30. Consultările vizează atât sprijinul pentru viitorul cabinet, cât și programul de guvernare. Întâlnirea cu liberalii a fost anunțată inițial pentru ora 13, însă a fost mutată cu o oră mai târziu. Calendarul discuțiilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor. Negocierile încep după ce PSD și PNL și-au prezentat condițiile pentru susținerea unui nou executiv. Socialdemocrații au transmis că vor sprijini un guvern condus de Luca Niculescu dacă acesta schimbă direcția de guvernare, renunță la măsurile fiscal-bugetare adoptate de cabinetul Bolojan și include în program propunerile PSD. Partidul solicită și participarea unor miniștri socialdemocrați în viitoarea echipă guvernamentală. De cealaltă parte, PNL a anunțat că decizia privind votul de investire va fi luată după examinarea propunerilor pentru funcțiile de miniștri. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a precizat că susținerea guvernului va fi discutată în structurile partidului și a reafirmat că PNL nu va forma un guvern împreună cu PSD. Înaintea întâlnirilor, Luca Niculescu a anunțat că lucrează la programul de guvernare și că va ține cont de prioritățile formațiunilor parlamentare. Premierul desemnat a spus că rolul său este să reunească aceste priorități într-un program realist care să ofere soluții pentru echilibrul politic și economic al României. România a înregistrat în 2025 cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își puteau permite financiar o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Procentul a ajuns la 18,1%, de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană și în privința posibilității de a plăti o conexiune la internet acasă și a unei săptămâni de vacanță pe an, arată datele publicate de Eurostat. Cele mai recente date sunt incluse în ediția 2026 a publicației Key Figures on European Living Conditions, realizată de Eurostat. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra condițiilor de viață din Europa, cu accent inclusiv pe veniturile populației, inegalitate, sărăcie, excluziune socială și dificultăți financiare ale gospodăriilor. 18,1% dintre români nu își permit o masă adecvată odată la două zile. Datele Eurostat arată diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește posibilitatea populației de a-și permite periodic o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian. În 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene nu își putea permite financiar o asemenea masă odată la două zile. România a înregistrat cea mai ridicată pondere dintre toate statele membre, de 18,1%, în timp ce la polul opus a situat Cipru, cu numai 1,2%. Ponderea înregistrată în România este astfel de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru. Indicatorul măsoară incapacitatea financiară cu numai 1,2%. Ponderea înregistrată în România este astfel de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru. Indicatorul măsoară incapacitatea financiară, ceea ce înseamnă că situația înregistrată în România era de peste două ori mai nefavorabilă. La polul opus se află Luxemburg, unde 10,6% din populație nu își permitea financiar o săptămână de vacanță pe an. Practic, datele Eurostat arată că aproximativ 6 din 10 persoane din România se aflau în această situație în anul 2025.

Admitere liceu 2027, Ministerul Educației și Cercetării a publicat o nouă variantă a calendarului pentru elevii care intră în anul viitor în clasa a noua. Repartizarea computerizată este propusă pentru iulie 2027, în data de 22 iulie, cu 4 zile mai devreme decât în proiectul prezentat în august. Noua variantă nu mai cuprinde concursul separat de admitere, pe care anumite licee ar fi putut să-l organizeze pentru maximum 50% dintre locuri. Această posibilitate a fost eliminată între timp din legea învățământului preuniversitar, prin legea numărul 189 din 2026. Ministerul a publicat proiectele actualizate pe 5 octombrie și le-a pus în consultare publică pentru 10 zile. Prin urmare, datele din calendar nu sunt încă definitive și pot suferi modificări până la aprobarea ordinului. Potrivit noii variante a calendarului, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a 8-a este programată pentru 22 iulie 2027. În proiectul inițial, publicat în luna august, repartizarea era prevăzută pentru 26 iulie. Schimbarea apare după eliminarea din legea concursului separat de admitere pe care liceele urmau să-l poată organiza înainte de repartizarea computerizată. Candidații repartizați ar urma să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși în perioada 23-27 iulie 2027. Pe 28 iulie ar urma să fie centralizate locurile rămase libere după neînscrierea unor candidați, iar situațiile speciale de după repartizare sunt prevăzute pentru 29-30 iulie. Una dintre cele mai importante schimbări pentru admiterea din 2027 s-a produs înainte de publicarea noului calendar. Legea numărul 189 din 2026, publicată în Monitorul Oficial în 25 septembrie, a eliminat posibilitatea liceelor de a organiza propriul concurs pentru maximum 50% dintre locurile disponibile. A fost eliminată astfel prevederea din legea învățământului preuniversitar, care permitea liceelor să organizeze două probe de admitere după evaluarea națională.

0: Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun și vor putea înainta printre sau pe lângă mașinile oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu cale ferată în anumite condiții. Camera Deputaților vor decizional a adoptat miercuri proiectul care modifică ordonanța de guvern 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Proiectul modifică mai multe prevederi ale codului rutier și introduce reguli speciale pentru vehiculele pe două roți. Inițiativa urmărește explicit accesul motocicletelor și mopedelor pe benzile transportului în comun și posibilitatea acestora de a înainta pe lângă coloanele de autovehicule oprite. Una dintre cele mai importante modificări privește benzile rezervate transportului public. Textul adoptat introduce în codul rutier prevederea potrivit căreia banda destinată mijloacelor de transport în comun poate fi utilizată și de motociclete și mopede. Accesul efectiv va trebui corelat cu organizarea circulației stabilită de administratorul drumului. Măsura este importantă mai ales în orașele mari, unde există benzi dedicate autobuzelor și trolebuzelor. O altă schimbare vizează o manevră întâlnită frecvent în traficul aglomerat, înaintarea motocicletelor și mopedelor printre sau pe lângă coloanele de mașini. Proiectul reglementează posibilitatea ca vehiculele pe două roți să înainteze pe lângă autovehiculele oprite la semafor sau la bariera unei treceri la nivel cu cale ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță prevăzute de lege. Textul legislativ modifică inclusiv definiția depășirii, astfel încât trecerea unei motociclete sau unui moped înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens să nu fie considerată depășire dacă prin manevră nu este trecut marcajul de delimitare a benzii de circulație. Pentru înaintarea pe lângă coloanele oprite sunt prevăzute condiții de siguranță, între care existența unui spațiu lateral suficient, evitarea stânjenirii celorlalți participanți la trafic și o viteză de cel mult 20 de km pe oră. Codul rutier va introduce și noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede. Este vorba despre o zonă amplasată înaintea marcajului transversal de oprire, destinată motocicletelor și mopedelor care ajung în fața coloanei. Potrivit formei proiectului adoptat de Senat și transmise Camerei Deputaților, spațiul este marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia și pe o lungime de 3 metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire. Reglementarea vizează intrările în intersecții și trecerile la nivel cu cale ferată. Practic, acolo unde aceste marcaje vor fi amenajate, motocicletele și mopedele vor avea o zonă proprie de așteptare în fața autovehiculelor oprite.
1: Urmează meteo.
0: Joi 8 octombrie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade în termometre. Prognoza meteo emisă de ANM arată însă o schimbare, începând din orele serii, când în vest, nord și în unele zone din centru vor apărea averse și descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice, mai ales cele diurne, se vor menține cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță mai mult senin în timpul zilei, din orele serii norii se vor înmulți în regiunile vestice și nordice, precum și parțial în centrul țării. În Banat, Crișana, Maramureș, dar și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse, sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 3 până la 5 litri pe metrul pătrat, iar cu totul izolat pot ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și în zona litoralului. În aceste zone, rafalele vor ajunge în general la 40-45 de km pe oră. La munte, în special pe crestele montane, viteza vântului ajunge la 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade local în sudul și vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. În capitală, de joi va începe vreme frumoasă și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii octombrie. cerul se anunță variabil în București în primele ore, apoi va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în capitală ajunge la 27 de grade, în timp ce minima va coborî la 11-12 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor fi ușor mai scăzute. În zonele montane, vremea se menține relativ frumoasă în timpul zilei, iar cerul va fi mai mult senin. Spre seară, în masivele din vestul și nordul țării, norările se vor accentua, pe arii restrânse vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor cobori până în jurul valorii de 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și în cursul nopții izolat vor exista condiții de ceață. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

It's hard to say that I'd rather stay awake.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia sau atunci

0: Atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Gir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu Gir Județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 8 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile ori. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele. România, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își permit o masă consistentă odată la două zile. Vorbim și despre admitere liceu 2027, se modifică data la care se face repartizarea computerizată, examenul separat a fost eliminat. Vorbim și despre schimbări importante în codul rutier, motocicliștii vor putea merge printre mașinile oprite la semafor și pe banda de autobuz. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 8 octombrie, ploile revin în mai multe regiuni ale țării. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlament. Primele întâlniri le are cu PSD, PNL și UDMR. Niculescu va merge la sediul PSD la ora 11, apoi va discuta cu reprezentanții PNL de la ora 14 și cu cei ai UDMR de la ora 15:30. Consultările vizează atât sprijinul pentru viitorul cabinet, cât și programul de guvernare. Întâlnirea cu liberalii a fost anunțată inițial pentru ora 13, însă a fost mutată cu o oră mai târziu. Calendarul discuțiilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor. Negocierile încep după ce PSD și PNL și-au prezentat condițiile pentru susținerea unui nou executiv. Socialdemocrații au transmis că vor sprijini un guvern condus de Luca Niculescu dacă acesta schimbă direcția de guvernare, renunță la măsurile fiscal-bugetare adoptate de cabinetul Bolojan și include în program propunerile PSD. Partidul solicită și participarea unor miniștri socialdemocrați în viitoarea echipă guvernamentală. De cealaltă parte, PNL a anunțat că decizia privind votul de investire va fi luată după examinarea propunerilor pentru funcțiile de miniștri. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a precizat că susținerea guvernului va fi discutată în structurile partidului și a reafirmat că PNL nu va forma un guvern împreună cu PSD. Înaintea întâlnirilor, Luca Niculescu a anunțat că lucrează la programul de guvernare și că va ține cont de prioritățile formațiunilor parlamentare. Premierul desemnat a spus că rolul său este să reunească aceste priorități într-un program realist care să ofere soluții pentru echilibrul politic și economic al României. România a înregistrat în 2025 cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își puteau permite financiar o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Procentul a ajuns la 18,1%, de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană și în privința posibilității de a plăti o conexiune la internet acasă și a unei săptămâni de vacanță pe an, arată datele publicate de Eurostat. Cele mai recente date sunt incluse în ediția 2026 a publicației Key Figures on European Living Conditions, realizată de Eurostat. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra condițiilor de viață din Europa, cu accent inclusiv pe veniturile populației, inegalitate, sărăcie, excluziune socială și dificultăți financiare ale gospodăriilor. 18,1% dintre români nu își permit o masă adecvată odată la două zile. Datele Eurostat arată diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește posibilitatea populației de a-și permite periodic o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian. În 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene nu își putea permite financiar o asemenea masă odată la două zile. România a înregistrat cea mai ridicată pondere dintre toate statele membre, de 18,1%, în timp ce la polul opus a situat Cipru, cu numai 1,2%. Ponderea înregistrată în România este astfel de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru. Indicatorul măsoară incapacitatea financiară de a-și permite o asemenea masă și nu preferințele alimentare. Tocmai de aceea definiția Eurostat include și echivalentul vegetarian. Eurostat precizează că incapacitatea de a-și permite anumite bunuri și servicii poate fi utilizată ca măsura sărăciei absolute. România înregistrează cea mai nefavorabilă situație din Uniunea Europeană și în ceea ce privește posibilitatea financiară de a avea o conexiune la internet pentru uz personal acasă. La nivelul Uniunii Europene, 2% din populație nu își putea permite în 2025 o conexiune la internet la domiciliu. În România, ponderea ajunge la 6,2%, cea mai mare dintre statele membre și de peste 3 ori peste media europeană. La celălalt capăt al clasamentului se afla Finlanda, unde numai 0,1% din populație nu își putea permite financiar o conexiune la internet acasă. Datele Eurostat mai scot în evidență un indicator la care România se află din nou în cea mai nefavorabilă poziție din Uniunea Europeană, posibilitatea de a plăti o săptămână de vacanță în afara locuinței în fiecare an. În 2025, 61,4% din populația României nu își putea permite financiar o asemenea vacanță, cea mai mare pondere dintre statele Uniunii Europene. Media Uniunii Europene era de numai 27,5%, ceea ce înseamnă că situația înregistrată în România era de peste 2 ori mai nefavorabilă. La polul opus se află Luxemburg, unde 10,6% din populație nu își permitea financiar o săptămână de vacanță pe an. Practic, datele Eurostat arată că aproximativ 6 din 10 persoane din România se aflau în această situație în anul 2025. Admitere liceu 2027, Ministerul Educației și Cercetării a publicat o nouă variantă a calendarului pentru elevii care intră în anul viitor în clasa a noua. Repartizarea computerizată este propusă pentru iulie 2027, în data de 22 iulie, cu 4 zile mai devreme decât în proiectul prezentat în august. Noua variantă nu mai cuprinde concursul separat de admitere, pe care anumite licee ar fi putut să-l organizeze pentru maximum 50% dintre locuri. Această posibilitate a fost eliminată între timp din legea învățământului preuniversitar, prin legea numărul 189 din 2026. Ministerul a publicat proiectele actualizate pe 5 octombrie și le-a pus în consultare publică pentru 10 zile. Prin urmare, datele din calendar nu sunt încă definitive și pot suferi modificări până la aprobarea ordinului. Potrivit noii variante a calendarului, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a 8-a este programată pentru 22 iulie 2027. În proiectul inițial publicat în luna august, repartizarea era prevăzută pentru 26 iulie. Schimbarea apare după eliminarea din legea concursului separat de admitere pe care liceele urmau să-l poată organiza înainte de repartizarea computerizată. Candidații repartizați ar urma să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși în perioada 23-27 iulie 2027. Pe 28 iulie ar urma să fie centralizate locurile rămase libere după neînscrierea unor candidați, iar situațiile speciale de după repartizare sunt prevăzute pentru 29-30 iulie. Una dintre cele mai importante schimbări pentru admiterea din 2027 s-a produs înainte de publicarea noului calendar. Legea numărul 189 din 2026, publicată în Monitorul Oficial în 25 septembrie, a eliminat posibilitatea liceelor de a organiza propriul concurs pentru maximum 50% dintre locurile disponibile. A fost eliminată astfel prevederea din legea învățământului preuniversitar, care permitea liceelor să organizeze 2 probe de admitere după evaluarea națională.

0: Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun și vor putea înainta printre sau pe lângă mașinile oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu cale ferată în anumite condiții. Camera Deputaților, for decizional, a adoptat miercuri proiectul care modifică Ordonanța de Guvern 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Proiectul modifică mai multe prevederi ale codului rutier și introduce reguli speciale pentru vehiculele pe două roți. Inițiativa urmărește explicit accesul motocicletelor și mopedelor pe benzile transportului în comun și posibilitatea acestora de a înainta pe lângă coloanele de autovehicule oprite. Una dintre cele mai importante modificări privește benzile rezervate transportului public. Textul adoptat introduce în codul rutier prevederea potrivit căreia banda destinată mijloacelor de transport în comun poate fi utilizată și de motociclete și mopede. Accesul efectiv va trebui corelat cu organizarea circulației stabilită de administratorul drumului. Măsura este importantă mai ales în orașele mari, unde există benzi dedicate autobuzelor și trolebuzelor. O altă schimbare vizează o manevră întâlnită frecvent în traficul aglomerat, înaintarea motocicletelor și mopedelor printre sau pe lângă coloanele de mașini. Proiectul reglementează posibilitatea ca vehiculele pe două roți să înainteze pe lângă autovehiculele oprite la semafor sau la bariera unei treceri la nivel cu cale ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță prevăzute de lege. Textul legislativ modifică inclusiv definiția depășirii, astfel încât trecerea unei motociclete sau unui moped înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens să nu fie considerată depășire dacă prin manevră nu este trecut marcajul de delimitare a benzii de circulație. Pentru înaintarea pe lângă coloanele oprite sunt prevăzute condiții de siguranță, între care existența unui spațiu lateral suficient, evitarea stânjenirii celorlalți participanți la trafic și o viteză de cel mult 20 de km pe oră. Codul rutier va introduce și noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede. Este vorba despre o zonă amplasată înaintea marcajului transversal de oprire, destinată motocicletelor și mopedelor care ajung în fața coloanei. Potrivit formei proiectului adoptat de Senat și transmise Camerei Deputaților, spațiul este marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia și pe o lungime de 3 metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire. Reglementarea vizează intrările în intersecții și trecerile la nivel cu cale ferată. Practic, acolo unde aceste marcaje vor fi amenajate, motocicletele și mopedele vor avea o zonă proprie de așteptare în fața autovehiculelor oprite. Infinity Duo, un spectacol de magie pentru toată familia, are loc la Cugir, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, vineri, începând cu ora 18. Infinity Duo te poartă într-o lume în care imposibilul devine posibil, obiectele dispar și apar din senin, predicțiile se împlinesc, iar publicul devine parte din magie, totul într-un show dinamic plin de umor, mister și momente care te vor face să te întrebi cum a fost posibil. Un urs gigant de 3 metri vine la spectacolul Infinity Duo de vineri. Pregătiți-vă pentru fotografii spectaculoase și o întâlnire pe care cei mici nu o vor uita. Magie, mister, comedie și surprize pentru întreaga familie. Vino să descoperi magia alături de Infinity Duo vineri, începând cu ora 18 la Centrul Cultural Valentin Uritescu. Biletele se pot achiziționa de pe ticketstore.ro sau la intrare în Casa de Cultură.
1: Urmează meteo.
0: Joi 8 octombrie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade în termometre. Prognoza meteo emisă de ANM arată însă o schimbare, începând din orele serii, când în vest, nord și în unele zone din centru vor apărea averse și descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice, mai ales cele diurne, se vor menține cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță mai mult senin în timpul zilei, din orele serii norii se vor înmulți în regiunile vestice și nordice, precum și parțial în centrul țării. În Banat, Crișana, Maramureș, dar și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse, sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 3 până la 5 litri pe metrul pătrat, iar cu totul izolat pot ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și în zona litoralului. În aceste zone, rafalele vor ajunge în general la 40-45 de km pe oră. La munte, în special pe crestele montane, viteza vântului ajunge la 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade local în sudul și vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. În capitală, de joi va începe vreme frumoasă și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii octombrie. Cerul se anunță variabil în București în primele ore, apoi va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în capitală ajunge la 27 de grade, în timp ce minima va coborî la 11-12 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor fi ușor mai scăzute. În zonele montane, vremea se menține relativ frumoasă în timpul zilei, iar cerul va fi mai mult senin. Spre seară, în masivele din vestul și nordul țării, norările se vor accentua, pe arii restrânse vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor cobori până în jurul valorii de 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și în cursul nopții, izolat, vor exista condiții de ceață. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Caramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
6: Back to the hits, faster.
7: Energy. Sunetul are sens.

0: Acum pe frecvența noastră 34 de minute sunt trecute de ora 13. Mai avem aproximativ 25 de minute din ediția Energy Mix Music de astăzi. Până la publicitatea Energy rămânem alături de Hot cu Relay și La Felix. Imediat după publicitate, Justin Timberlake te așteaptă în playlistul Energy Mix Music de azi cu piesa Mirrors. O să ascultăm și World City din nou în playlistul meu, Strawberry Avalanche. Avem și Jason cu piesa Down, o super colaborare cu Lil Wayne. Iar puțin mai târziu, Jason Derulo te așteaptă cu What's Up. Avem și Cut Level Up pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cam așa stăm cu superhiturile și încheiem ediția frumos. Mâine ne dăm întâlnire de la ora 11 din nou pe frecvența noastră cu alte hituri faine. Mâine avem playlistul cu muzică românească și ne bucurăm de începutul de weekend împreună. Facem tot posibilul să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Eu vă doresc o după-amiază extraordinară. Până mâine, rămâneți cu bine, să aveți parte de o zi superbă. Toate cele bune. Bye bye.
1: Radio Energy. Muzică exact cum îți place. Radio Energy.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741››![![![![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││============················││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
0: Radio Energy Cugir.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ești la porțile dorului.
1: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitația.

licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 8 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile ori. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele. România, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își permit o masă consistentă odată la două zile. Vorbim și despre admitere liceu 2027, se modifică data la care se face repartizarea computerizată, examenul separat a fost eliminat. Vorbim și despre schimbări importante în codul rutier. Motocicliștii vor putea merge printre mașinile oprite la semafor și pe banda de autobuz. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 8 octombrie. Ploile revin în mai multe regiuni ale țării. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlament. Primele întâlniri le are cu PSD, PNL și UDMR. Niculescu va merge la sediul PSD la ora 11, apoi va discuta cu reprezentanții PNL de la ora 14 și cu cei ai UDMR de la ora 15:30. Consultările vizează atât sprijinul pentru viitorul cabinet, cât și programul de guvernare. Întâlnirea cu liberalii a fost anunțată inițial pentru ora 13, însă a fost mutată cu o oră mai târziu. Calendarul discuțiilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor. Negocierile încep după ce PSD și PNL și-au prezentat condițiile pentru susținerea unui nou executiv. Socialdemocrații au transmis că vor sprijini un guvern condus de Luca Niculescu dacă acesta schimbă direcția de guvernare, renunță la măsurile fiscal-bugetare adoptate de cabinetul Bolojan și include în program propunerile PSD. Partidul solicită și participarea unor miniștri socialdemocrați în viitoarea echipă guvernamentală. De cealaltă parte, PNL a anunțat că decizia privind votul de investire va fi luată după examinarea propunerilor pentru funcțiile de miniștri. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a precizat că susținerea guvernului va fi discutată în structurile partidului și a reafirmat că PNL nu va forma un guvern împreună cu PSD. Înaintea întâlnirilor, Luca Niculescu a anunțat că lucrează la programul de guvernare și că va ține cont de prioritățile formațiunilor parlamentare. Premierul desemnat a spus că rolul său este să reunească aceste priorități într-un program realist care să ofere soluții pentru echilibrul politic și economic al României. România a înregistrat în 2025 cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își puteau permite financiar o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Procentul a ajuns la 18,1%, de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană și în privința posibilității de a plăti o conexiune la internet acasă și a unei săptămâni de vacanță pe an, arată datele publicate de Eurostat. Cele mai recente date sunt incluse în ediția 2026 a publicației Key Figures on European Living Conditions, realizată de Eurostat. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra condițiilor de viață din Europa, cu accent inclusiv pe veniturile populației, inegalitate, sărăcie, excluziune socială și dificultăți financiare ale gospodăriilor. 18,1% dintre români nu își permit o masă adecvată odată la două zile. Datele Eurostat arată diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește posibilitatea populației de a-și permite periodic o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian. În 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene nu își putea permite financiar o asemenea masă odată la două zile. România a înregistrat cea mai ridicată pondere dintre toate statele membre, de 18,1%, în timp ce la polul opus a situat Cipru cu numai 1,2%. Ponderea înregistrată în România este astfel de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru. Indicatorul măsoară incapacitatea financiară de a-și permite o asemenea masă și nu preferințele alimentare. Tocmai de aceea definiția Eurostat include și echivalentul vegetarian. Eurostat precizează că incapacitatea de a-și permite anumite bunuri și servicii poate fi utilizată ca măsura sărăciei absolute. România înregistrează cea mai nefavorabilă situație din Uniunea Europeană și în ceea ce privește posibilitatea financiară de a avea o conexiune la internet pentru uz personal acasă. La nivelul Uniunii Europene, 2% din populație nu își putea permite în 2025 o conexiune la internet la domiciliu. În România, ponderea ajunge la 6,2%, cea mai mare dintre statele membre și de peste 3 ori peste media europeană. La celălalt capăt al clasamentului se afla Finlanda, unde numai 0,1% din populație nu își putea permite financiar o conexiune la internet acasă. Datele Eurostat mai scot în evidență un indicator la care România se află din nou în cea mai nefavorabilă poziție din Uniunea Europeană, posibilitatea de a plăti o săptămână de vacanță în afara locuinței în fiecare an. În 2025, 61,4% din populația României nu își putea permite financiar o asemenea vacanță, cea mai mare pondere dintre statele Uniunii Europene. Media Uniunii Europene era de numai 27,5%, ceea ce înseamnă că situația înregistrată în România era de peste două ori mai nefavorabilă. La polul opus se află Luxemburg, unde 10,6% din populație nu își permitea financiar o săptămână de vacanță pe an. Practic, datele Eurostat arată că aproximativ 6 din 10 persoane din România se aflau în această situație în anul 2025. Admitere liceu 2027, Ministerul Educației și Cercetării a publicat o nouă variantă a calendarului pentru elevii care intră în anul viitor în clasa a noua. Repartizarea computerizată este propusă pentru iulie 2027, în data de 22 iulie, cu 4 zile mai devreme decât în proiectul prezentat în august. Noua variantă nu mai cuprinde concursul separat de admitere, pe care anumite licee ar fi putut să-l organizeze pentru maximum 50% dintre locuri. Această posibilitate a fost eliminată între timp din legea învățământului preuniversitar, prin legea numărul 189 din 2026. Ministerul a publicat proiectele actualizate pe 5 octombrie și le-a pus în consultare publică pentru 10 zile. Prin urmare, datele din calendar nu sunt încă definitive și pot suferi modificări până la aprobarea ordinului. Potrivit noii variante a calendarului, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a 8-a este programată pentru 22 iulie 2027. În proiectul inițial publicat în luna august, repartizarea era prevăzută pentru 26 iulie. Schimbarea apare după eliminarea din legea concursului separat de admitere pe care liceele urmau să-l poată organiza înainte de repartizarea computerizată. Candidații repartizați ar urma să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși în perioada 23-27 iulie 2027. Pe 28 iulie ar urma să fie centralizate locurile rămase libere după neînscrierea unor candidați, iar situațiile speciale de după repartizare sunt prevăzute pentru 29-30 iulie. Una dintre cele mai importante schimbări pentru admiterea din 2027 s-a produs înainte de publicarea noului calendar. Legea numărul 189 din 2026, publicată în Monitorul Oficial în 25 septembrie, a eliminat posibilitatea liceelor de a organiza propriul concurs pentru maximum 50% dintre locurile disponibile. A fost eliminată astfel prevederea din legea învățământului preuniversitar, care permitea liceelor să organizeze două probe de admitere după evaluarea națională.

0: Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun și vor putea înainta printre sau pe lângă mașinile oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu cale ferată în anumite condiții. Camera Deputaților, vor decizional, a adoptat miercuri proiectul care modifică ordonanța de guvern 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Proiectul modifică mai multe prevederi ale codului rutier și introduce reguli speciale pentru vehiculele pe două roți. Inițiativa urmărește explicit accesul motocicletelor și mopedelor pe benzile transportului în comun și posibilitatea acestora de a înainta pe lângă coloanele de autovehicule oprite. Una dintre cele mai importante modificări privește benzile rezervate transportului public. Textul adoptat introduce în codul rutier prevederea potrivit căreia banda destinată mijloacelor de transport în comun poate fi utilizată și de motociclete și mopede. Accesul efectiv va trebui corelat cu organizarea circulației stabilită de administratorul drumului. Măsura este importantă mai ales în orașele mari, unde există benzi dedicate autobuzelor și trolebuzelor. O altă schimbare vizează o manevră întâlnită frecvent în traficul aglomerat, înaintarea motocicletelor și mopedelor printre sau pe lângă coloanele de mașini. Proiectul reglementează posibilitatea ca vehiculele pe două roți să înainteze pe lângă autovehiculele oprite la semafor sau la bariera unei treceri la nivel cu cale ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță prevăzute de lege. Textul legislativ modifică inclusiv definiția depășirii, astfel încât trecerea unei motociclete sau unui moped înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens să nu fie considerată depășire dacă prin manevră nu este trecut marcajul de delimitare a benzii de circulație. Pentru înaintarea pe lângă coloanele oprite sunt prevăzute condiții de siguranță, între care existența unui spațiu lateral suficient, evitarea stânjenirii celorlalți participanți la trafic și o viteză de cel mult 20 de km pe oră. Codul rutier va introduce și noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede. Este vorba despre o zonă amplasată înaintea marcajului transversal de oprire, destinată motocicletelor și mopedelor care ajung în fața coloanei. Potrivit formei proiectului adoptat de Senat și transmise Camerei Deputaților, spațiul este marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia și pe o lungime de 3 metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire. Reglementarea vizează intrările în intersecții și trecerile la nivel cu cale ferată. Practic, acolo unde aceste marcaje vor fi amenajate, motocicletele și mopedele vor avea o zonă proprie de așteptare în fața autovehiculelor oprite. Infinity Duo, un spectacol de magie pentru toată familia, are loc la Cugir, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, vineri, începând cu ora 18. Infinity Duo te poartă într-o lume în care imposibilul devine posibil, obiectele dispar și apar din senin, predicțiile se împlinesc, iar publicul devine parte din magie, totul într-un show dinamic plin de umor, mister și momente care te vor face să te întrebi cum a fost posibil. Un urs gigant de 3 metri vine la spectacolul Infinity Duo de vineri. Pregătiți-vă pentru fotografii spectaculoase și o întâlnire pe care cei mici nu o vor uita. Magie, mister, comedie și surprize pentru întreaga familie. Vino să descoperi magia alături de Infinity Duo vineri, începând cu ora 18 la Centrul Cultural Valentin Uritescu. Biletele se pot achiziționa de pe ticketstore.ro sau la intrare în Casa de Cultură.
1: Urmează meteo.
0: Joi 8 octombrie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade în termometre. Prognoza meteo emisă de ANM arată însă o schimbare, începând din orele serii, când în vest, nord și în unele zone din centru vor apărea averse și descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice, mai ales cele diurne, se vor menține cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță mai mult senin în timpul zilei, din orele serii norii se vor înmulți în regiunile vestice și nordice, precum și parțial în centrul țării. În Banat, Crișana, Maramureș, dar și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse, sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 3 până la 5 litri pe metrul pătrat, iar cu totul izolat pot ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și în zona litoralului. În aceste zone, rafalele vor ajunge în general la 40-45 de km pe oră. La munte, în special pe crestele montane, viteza vântului ajunge la 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade local în sudul și vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. În capitală, de joi va începe vreme frumoasă și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii octombrie. Cerul se anunță variabil în București în primele ore, apoi va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în capitală ajunge la 27 de grade, în timp ce minima va coborî la 11-12 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor fi ușor mai scăzute. În zonele montane, vremea se menține relativ frumoasă în timpul zilei, iar cerul va fi mai mult senin. Spre seară, în masivele din vestul și nordul țării, norările se vor accentua, pe arii restrânse vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor cobori până în jurul valorii de 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și în cursul nopții, izolat, vor exista condiții de ceață. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți

0: Apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: apoi să ne și eu acasă. Și-am să ne apucăm, ho-hop, șase-hop, și-o țarină să jucăm.
1: Asculți Radio Energy cu Gir.
2: Asculți Radio Energy cu Gir. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: l-am făcut și ai jurat pe ochișori că nu mă uit până mor.
1: Energy. Cu noi sunetul are sens.

Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
2: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: cred.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 8 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile ori. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele. România, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își permit o masă consistentă odată la două zile. Vorbim și despre admitere liceu 2027, se modifică data la care se face repartizarea computerizată, examenul separat a fost eliminat. Vorbim și despre schimbări importante în codul rutier, motocicliștii vor putea merge printre mașinile oprite la semafor și pe banda de autobuz. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 8 octombrie, ploile revin în mai multe regiuni ale țării. Zi decisivă pentru formarea viitorului guvern. Luca Niculescu începe consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlament. Primele întâlniri le are cu PSD, PNL și UDMR. Niculescu va merge la sediul PSD la ora 11, apoi va discuta cu reprezentanții PNL de la ora 14 și cu cei ai UDMR de la ora 15:30. Consultările vizează atât sprijinul pentru viitorul cabinet, cât și programul de guvernare. Întâlnirea cu liberalii a fost anunțată inițial pentru ora 13, însă a fost mutată cu o oră mai târziu. Calendarul discuțiilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor. Negocierile încep după ce PSD și PNL și-au prezentat condițiile pentru susținerea unui nou executiv. Socialdemocrații au transmis că vor sprijini un guvern condus de Luca Niculescu dacă acesta schimbă direcția de guvernare, renunță la măsurile fiscal-bugetare adoptate de cabinetul Bolojan și include în program propunerile PSD. Partidul solicită și participarea unor miniștri socialdemocrați în viitoarea echipă guvernamentală. De cealaltă parte, PNL a anunțat că decizia privind votul de investire va fi luată după examinarea propunerilor pentru funcțiile de miniștri. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a precizat că susținerea guvernului va fi discutată în structurile partidului și a reafirmat că PNL nu va forma un guvern împreună cu PSD. Înaintea întâlnirilor, Luca Niculescu a anunțat că lucrează la programul de guvernare și că va ține cont de prioritățile formațiunilor parlamentare. Premierul desemnat a spus că rolul său este să reunească aceste priorități într-un program realist care să ofere soluții pentru echilibrul politic și economic al României. România a înregistrat în 2025 cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a persoanelor care nu își puteau permite financiar o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian odată la două zile. Procentul a ajuns la 18,1%, de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană și în privința posibilității de a plăti o conexiune la internet acasă și a unei săptămâni de vacanță pe an, arată datele publicate de Eurostat. Cele mai recente date sunt incluse în ediția 2026 a publicației Key Figures on European Living Conditions, realizată de Eurostat. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra condițiilor de viață din Europa, cu accent inclusiv pe veniturile populației, inegalitate, sărăcie, excluziune socială și dificultăți financiare ale gospodăriilor. 18,1% dintre români nu își permit o masă adecvată odată la două zile. Datele Eurostat arată diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește posibilitatea populației de a-și permite periodic o masă cu carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian. În 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene nu își putea permite financiar o asemenea masă odată la două zile. România a înregistrat cea mai ridicată pondere dintre toate statele membre, de 18,1%, în timp ce la polul opus a situat Cipru cu numai 1,2%. Ponderea înregistrată în România este astfel de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru. Indicatorul măsoară incapacitatea financiară de a-și permite o asemenea masă și nu preferințele alimentare. Tocmai de aceea definiția Eurostat include și echivalentul vegetarian. Eurostat precizează că incapacitatea de a-și permite anumite bunuri și servicii poate fi utilizată ca măsura sărăciei absolute. România înregistrează cea mai nefavorabilă situație din Uniunea Europeană și în ceea ce privește posibilitatea financiară de a avea o conexiune la internet pentru uz personal acasă. La nivelul Uniunii Europene, 2% din populație nu își putea permite în 2025 o conexiune la internet la domiciliu. În România, ponderea ajunge la 6,2%, cea mai mare dintre statele membre și de peste 3 ori peste media europeană. La celălalt capăt al clasamentului se afla Finlanda, unde numai 0,1% din populație nu își putea permite financiar o conexiune la internet acasă. Datele Eurostat mai scot în evidență un indicator la care România se află din nou în cea mai nefavorabilă poziție din Uniunea Europeană, posibilitatea de a plăti o săptămână de vacanță în afara locuinței în fiecare an. În 2025, 61,4% din populația României nu își putea permite financiar o asemenea vacanță, cea mai mare pondere dintre statele Uniunii Europene. Media Uniunii Europene era de numai 27,5%, ceea ce înseamnă că situația înregistrată în România era de peste două ori mai nefavorabilă. La polul opus se află Luxemburg, unde 10,6% din populație nu își permitea financiar o săptămână de vacanță pe an. Practic, datele Eurostat arată că aproximativ 6 din 10 persoane din România se aflau în această situație în anul 2025. Admitere liceu 2027, Ministerul Educației și Cercetării a publicat o nouă variantă a calendarului pentru elevii care intră în anul viitor în clasa a noua. Repartizarea computerizată este propusă pentru iulie 2027, în data de 22 iulie, cu 4 zile mai devreme decât în proiectul prezentat în august. Noua variantă nu mai cuprinde concursul separat de admitere, pe care anumite licee ar fi putut să-l organizeze pentru maximum 50% dintre locuri. Această posibilitate a fost eliminată între timp din legea învățământului preuniversitar, prin legea numărul 189 din 2026. Ministerul a publicat proiectele actualizate pe 5 octombrie și le-a pus în consultare publică pentru 10 zile. Prin urmare, datele din calendar nu sunt încă definitive și pot suferi modificări până la aprobarea ordinului. Potrivit noii variante a calendarului, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a 8-a este programată pentru 22 iulie 2027. În proiectul inițial, publicat în luna august, repartizarea era prevăzută pentru 26 iulie. Schimbarea apare după eliminarea din legea concursului separat de admitere pe care liceele urmau să-l poată organiza înainte de repartizarea computerizată. Candidații repartizați ar urma să depună dosarele de înscriere la liceele la care au fost admiși în perioada 23-27 iulie 2027. Pe 28 iulie ar urma să fie centralizate locurile rămase libere după neînscrierea unor candidați, iar situațiile speciale de după repartizare sunt prevăzute pentru 29-30 iulie. Una dintre cele mai importante schimbări pentru admiterea din 2027 s-a produs înainte de publicarea noului calendar. Legea numărul 189 din 2026, publicată în Monitorul Oficial în 25 septembrie, a eliminat posibilitatea liceelor de a organiza propriul concurs pentru maximum 50% dintre locurile disponibile. A fost eliminată astfel prevederea din legea învățământului preuniversitar, care permitea liceelor să organizeze două probe de admitere după evaluarea națională.

0: Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun și vor putea înainta printre sau pe lângă mașinile oprite la semafor ori la trecerile la nivel cu cale ferată în anumite condiții. Camera Deputaților, vor decizional, a adoptat miercuri proiectul care modifică ordonanța de guvern 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Proiectul modifică mai multe prevederi ale codului rutier și introduce reguli speciale pentru vehiculele pe două roți. Inițiativa urmărește explicit accesul motocicletelor și mopedelor pe benzile transportului în comun și posibilitatea acestora de a înainta pe lângă coloanele de autovehicule oprite. Una dintre cele mai importante modificări privește benzile rezervate transportului public. Textul adoptat introduce în codul rutier prevederea potrivit căreia banda destinată mijloacelor de transport în comun poate fi utilizată și de motociclete și mopede. Accesul efectiv va trebui corelat cu organizarea circulației stabilită de administratorul drumului. Măsura este importantă mai ales în orașele mari, unde există benzi dedicate autobuzelor și trolebuzelor. O altă schimbare vizează o manevră întâlnită frecvent în traficul aglomerat, înaintarea motocicletelor și mopedelor printre sau pe lângă coloanele de mașini. Proiectul reglementează posibilitatea ca vehiculele pe două roți să înainteze pe lângă autovehiculele oprite la semafor sau la bariera unei treceri la nivel cu cale ferată, cu respectarea condițiilor de siguranță prevăzute de lege. Textul legislativ modifică inclusiv definiția depășirii, astfel încât trecerea unei motociclete sau unui moped înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol aflat pe același sens să nu fie considerată depășire dacă prin manevră nu este trecut marcajul de delimitare a benzii de circulație. Pentru înaintarea pe lângă coloanele oprite sunt prevăzute condiții de siguranță, între care existența unui spațiu lateral suficient, evitarea stânjenirii celorlalți participanți la trafic și o viteză de cel mult 20 de km pe oră. Codul rutier va introduce și noțiunea de spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede. Este vorba despre o zonă amplasată înaintea marcajului transversal de oprire, destinată motocicletelor și mopedelor care ajung în fața coloanei. Potrivit formei proiectului adoptat de Senat și transmise Camerei Deputaților, spațiul este marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lățimea acestuia și pe o lungime de 3 metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire. Reglementarea vizează intrările în intersecții și trecerile la nivel cu cale ferată. Practic, acolo unde aceste marcaje vor fi amenajate, motocicletele și mopedele vor avea o zonă proprie de așteptare în fața autovehiculelor oprite. Infinity Duo, un spectacol de magie pentru toată familia, are loc la Cugir, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, vineri, începând cu ora 18. Infinity Duo te poartă într-o lume în care imposibilul devine posibil, obiectele dispar și apar din senin, predicțiile se împlinesc, iar publicul devine parte din magie, totul într-un show dinamic plin de umor, mister și momente care te vor face să te întrebi cum a fost posibil. Un urs gigant de 3 metri vine la spectacolul Infinity Duo de vineri. Pregătiți-vă pentru fotografii spectaculoase și o întâlnire pe care cei mici nu o vor uita. Magie, mister, comedie și surprize pentru întreaga familie. Vino să descoperi magia alături de Infinity Duo vineri, începând cu ora 18 la Centrul Cultural Valentin Uritescu. Biletele se pot achiziționa de pe ticketstore.ro sau la intrare în Casa de Cultură.
1: Urmează meteo.
0: Joi 8 octombrie, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime vor urca până la 28 de grade în termometre. Prognoza meteo emisă de ANM arată însă o schimbare, începând din orele serii, când în vest, nord și în unele zone din centru vor apărea averse și descărcări electrice. Pe parcursul zilei, vremea va fi predominant frumoasă, iar valorile termice, mai ales cele diurne, se vor menține cu mult peste cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță mai mult senin în timpul zilei, din orele serii, norii se vor înmulți în regiunile vestice și nordice, precum și parțial în centrul țării. În Banat, Crișana, Maramureș, dar și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, pe arii restrânse, sunt așteptate averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 3 până la 5 litri pe metrul pătrat, iar cu totul izolat pot ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul zilei în Banat, Crișana, local în Moldova și în zona litoralului. În aceste zone, rafalele vor ajunge în general la 40-45 de km pe oră. La munte, în special pe crestele montane, viteza vântului ajunge la 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade local în sudul și vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade în dealurile de vest. În capitală, de joi va începe vreme frumoasă și temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru începutul lunii octombrie. Cerul se anunță variabil în București în primele ore, apoi va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică în capitală ajunge la 27 de grade, în timp ce minima va coborî la 11-12 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor fi ușor mai scăzute. În zonele montane, vremea se menține relativ frumoasă în timpul zilei, iar cerul va fi mai mult senin. Spre seară, în masivele din vestul și nordul țării, norările se vor accentua, pe arii restrânse vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor cobori până în jurul valorii de 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și în cursul nopții, izolat, vor exista condiții de ceață. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: favorite hits. All day long.
1: Radio Energy Cugir.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Energy Kujira. Este ora 18.
1: Radio Energy Kujir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy.
1: Mama Radio.

0: Gugiu, flux continuu de hituri.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Hey, Fonzie.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

Yeah. Ladies and gentlemen. Energy. Energy. 87.9 FM.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy. Asculți Radio Energy cu Gir.
1: Asculți Radio Energy cu Gir.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: 87.9 FM. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy cu GIR, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: 107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Muzică, exact cum îți place.

0: Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens. Energy FM.

87,9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: 107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy Cugir. www.radioenergycugir.ro.

0: Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri.
1: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Radio Energy, cu noi sunetul are sens.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri. Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică exact cum îți place.